بیا با عاشقان، با عاشقان هم خانه شو.

سوی مستان میره. مستان شو.

0: bowing to our noble origins, we open new timelines of regeneration.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

0: ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש? שלא ייפול עליי, שלא ייפול עליי.

אני אומרת לך דן, הכל

רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

הגעת בדיוק בזמן, רגע לפני, שסובבוני הגלים, שאכלוני הדגים שנטרפתי בדיוק בזמן.

0: סופרמן, אישה עכביש, בדקה ה-90
1: גיטון,
0: בדגל הקרן לדפוק את הגלית של דוגבה, תרוץ ליציע, להמון שמריע, לנשק את הסמל, להניף את הגביע, חליפה של ארמני, סיגר קובאני, כניסת החמי, מאמי, רשימת חינם, עם כיבת עם אורח כבוד, רוצה לרקוד, אני איש חשוב מאוד.
2: מה?

0: טסטוסטרון. זה נכון. גבר גבר יא טסטוסטרון.
1: מדויק.
0: גבר גבר יא טסטוסטרון. גבר גבר גבר.
1: וכשיגיע הסוף ירד עליי המסך, הופך פסל משיש מורשת שינה לבזיים. גבר גבר בקבר, האינסוף הוא מעבר אל הגיגי דה סקאי.

במנוסה נבעט ממקלט למקלט וכבד המסע אל תירא השיר הזה איתך אין אמונה ואתה שואל אם תבל מאמינה עוד בך השיר הזה איתך

וכבד המסע, אל תירא. השיר הזה איתך. אין אמונה, ואתה שואל אם תבל מאמינה עוד בך. השיר הזה איתך, כשמחומותיך.

וכשתגיע השעה ותשאל האם אתה צופה על דרך או שהיא צופה בך, קום ועלה לראש ההר. שם צופה בכל, אתה ודאי תמצא אמת מוחלטת. ומתחת לאמת הזאת כזב מפואר, אולי במילותיי אין נחמה או ביטחון, וכל מה שאמרתי לא עוזר, זה רק נכון.

שעבדתי בו ארבע שנים, החליף אותי בטמבל ושילם לו פי שלושה מזומנים. אני בן 35 ואין לי אישה, ילדים, חברים, אולי הטלפון שלי מקולקל, הוא לא צלצל חמישה ימים. Fuck my life, fucking shit, ראש בקיר, לא legit, כישלון בריבית כשאני מביט על עצמי. מוזיקאי בינוני, זמר זייפני, ליריקן שחורז מאפן. מטופל נפשית הארדקור, חשבתי שיהיה קל לפתור, אבל גיליתי שיש הרבה דברים שאני לא רוצה לזכור, כמו אז ביסודי שארס הוריד לי את המכנס דווקא ביום שלא לבשתי תחתונים. הוא יצא מלך ואיזה ילד צעק שאני ארום, ו-20 שנה אחרי עדיין יש לי סיוטים. מקום קבורתה של האופטימיות שלי לא ידוע, המיקום של חברה שלי ידוע, היא בגדה בי.

יגידו לי עוד פעם, העיקר שאתה נהנה ואתה חי את החלום, או הכי חשוב שתהיה מאושר. אני נשבע לכם שאני אכתוב מאושר על המצח שלי ומול כולכם עוד הערב אתלה את עצמי בכיכר. וזה לא חדש, זה שנים של דיכאון, שנים שאני מת בפנים באופליין ובאון ובפייס ובאינסטוש, כל הפוסטים זויפים. אני חייל במלחמה דוחה שלמי יש חיים יותר טובים, חברים יותר שווים, חופשות, כסף בחשבון, פחות לייקים ועוקבים, אשמני כישלון. שרית של הדור המזוין, נשארתי בודד אך מקוון, כל העולם בחף ידי, אבל הלב שלי מנובן.

עד מחר, לא זוכר מתי בכלל הייתי מאושר, וגם אני נדפק והפוטנציאל שלי יורד בניאגרה, אמשיך לשיר ולנגן בצ'יל על הגיטרה, לא מאמין בדרכים סדרות ומדקלם אשר ברה, חמים ונעים לי עמוק בתוך החרה.

0: האנשים הנוספים שהיו איתה שם, הם מנווה צוף, הוא עדיין לא הספיק לדבר איתם, הם מקימים כרגע חפ"ק, אני מקווה שגם אנחנו נצליח לדבר ממש בדקות הקרובות עם אנשים שהיו שם, די ראייה לאירוע הקשה הזה. קרמלה, ונזכיר שוב שבשנת 2017, ערב שבת, היישוב הזה סופג פיגוע קשה מאוד שבו נרצחים. רגע, שנייה, קרמלה, יהודה ארד, חובש איחוד והצלה, נמצא איתנו כעת. שלום יהודה.
1: שלום וברכה.
0: כן, מה אתה יכול לספר לנו? אתה הגעת למקום?
1: אני הגעתי למקום, כן, 7 דקות מרגע שהתקבלה הקריאה על אירוע. הגענו לזירה פעילה, היה עוד, עד עכשיו עוד לא תפסו את המחבל בעצם. היה ירי, ברגע שהרגשנו קצת יותר בטוחים, חברנו לפצוע בתוך הרכב שלו, פצוע אנוש מפציעות חודרות, התחלנו להעניק לו טיפול תוך כדי שחובשים נוספים סרקו את הזירה, לוודא שאין נפגעים נוספים, יש עוד כמה נפגעי חרדה. זירה קשה.
0: קשה, ואני מניחה שאתה מכיר זירות כאלה לצערנו.
1: כן.
0: הוא היה בתוך רכב?
1: הוא היה בתוך הרכב שלו, כן.
0: על פי הערכה שלכם, ירו בו, זה נראה כאילו ירו בו כשהוא היה ברכב?
1: כן.
0: זה נראה, אוקיי. ומה סיפרו לכם שאר האנשים שהיו שם?
1: האמת שאני פחות ישבתי עם שאר האנשים, אני יותר הייתי עם הפצוע עד לרגע הפינוי, ובגלל המורכבות של הזירה, ובגלל שעדיין הוא נתפס מחבל, האידיאל מבחינתנו זה ברגע שסיימנו לצאת מהזירה, כדי לא לחשוף את עצמנו חלילה לפגיעות.
0: כן.
1: אז לא התעסקתי במה אחרים אומרים.
0: כשהגעתם אליו, הוא היה מחוסר הכרה?
1: אני לא יכול למסור פרטים.
0: לא, אני רק מנסה להבין אם הוא הספיק לומר לכם משהו.
1: אני לא יכול למסור פרטים.
0: אני מאוד מודה לך, תודה רבה ששיתפת אותנו.
1: שיהיה בשורות טובות.
0: כן. אז יש לנו כבר שני אנשי כוחות הצלה, גם מגן דוד אדום וגם איחוד הצלה, ושניהם מדווחים שהוא ככל הנראה נפגע בזמן שהוא היה ברכב, אולי הוא בדיוק יצא מהמעיין. אנחנו, התמונה הזו בוודאי תתברר בהמשך, אני מזכירה שוב, קרמלה, זה אירוע מתגלגל שקורה ממש עכשיו.
2: כן, אירוע מתגלגל, והדבר המרכזי כעת שעושים כוחות הביטחון, צה"ל, שב"כ, שמנסים לאתר, לברר מי המחבל, להגיע למשפחה שלו. צה"ל הטיל כתר על הכפר דיר ניזם בסמוך למעיין. כוחות הביטחון נמצאים בדרך לכפר או הכפר, חלק משגרה. הדבר המרכזי הוא באמת שכוחות הביטחון פועלים כל כך בצורה כל כך אינטנסיבית בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, ביהודה ושומרון, ויש ירידה בפעילות החבלנית, ובכל זאת לא מצליחים לסכל, וזה התסכול בעצם של של של אותם של השב"כ, של צה"ל, של המשטרה, שלא מצליחים להגיע אל אותם מחבלים לפני. אין ספק או שהם בדרך למחבל ולמשפחה שלו, או שהם יגיעו אליו, מגיעים לכל אותם מחבלים ואותם מפגעים. אין כאן, זה לא שאלה. השאלה, כמה הם צריכים לאתר, לסכל קודם, אם היו להם איזה שהם התראות, היה איזשהו חשד, או שבאמת מדובר במחבל בודד שנסע עם הרכב, תכנן ערב ליום הכיפורים לבצע פיגוע.
0: נכון.
2: אבל ברור שמדובר במישהו שתכנן את זה מראש, עם נשק ביד הוא יצא, וניצל הזדמנות, חיפש הזדמנות ומצא, שהוא ידע שמגיעים למעיין הזה.
0: לטבול בערב יום כיפור, כן, בערב כיפור. שהוא ידע שהם מגיעים לטבול, כן.
2: או שהוא תכנן להגיע לאיזשהו מקום ששמע קבוצה של אנשים ולפגוע. זה נועל הרגיל שלהם, אבל השאלה באמת, החשש הגדול הוא באמת שאם מחבל פותח באש לעבר אותו, לעבר הקבוצה הזאת וממשיך, והשאלה לאן הוא ממשיך, ואם אפשר יהיה לעצור אותו לפני שחס וחלילה הוא ינסה לבצע עוד פיגוע בתוך.
0: כמו שאת אומרת, הוא מסתובב כרגע ככל הנראה בוודאות קרובה מאוד, מסתובב כרגע עם נשק חמוש בכבישים שם באזור.
2: גם אל מול
0: זאת כנראה התמונה כרגע, כן.
2: גם אל מול אלה שצריכים לעצור אותו, כשאתה עם נשק, החשש הוא הזהירות היא גדולה יותר, אבל אין ספק שהוא יתפס. אבל שוב, היעד של אותם, של השבק, הוא לעצור אותם, את אותם מפגעים לפני.
0: רק נגיד קרמלה, שאנחנו רואים עכשיו על המסך את אותה מכונית אדומה שבה ככל הנראה המחבל הזה מסתובב, הסתובב, אולי אנחנו לא יודעים לאן, איפה זה נמצא כרגע, אבל אלה תמונות שזולמו, שצולמו מהזירה של הפיגוע, והוא מסתובב שם כרגע חמוש. כן, את יודעת, אני חושבת על זה שהשבק, ותמיד מספרים את זה, אנשי שבק, כמו שאת אומרת, אנחנו יכולים לסכל עשרות פיגועים, עשרות פיגועים בעבודה אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, אבל מחבל אחד בודד, שקשה מאוד, שיכול להיות שלאף אחד לא הייתה אינדיקציה בכלל שהוא יצא לאירוע הזה. אותו לא הצלחנו לעצור, ואז יצא פיגוע.
2: או שמדובר ב...
0: רגע, קרמלה מצטרף לנו כעת פרמדיק דוד טרכטנברג, בואי תישארי איתי בבקשה, שלום לך.
3: שלום קרמלה.
0: לא, את מדבר עם ליאת וגם עם קרמלה.
3: שלום ליאת, שלום לקרמלה. צהריים טובים, יום קשה.
0: קשה. אתה גם כבן הראשונים שהגיעו למקום?
3: אני הייתי הכוח רפואה הראשון שהגיע למקום. אני ואשתי, שנינו פרמדיקים, יצאנו מהבית. ראינו גבר כבן 30, יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת החיילים שהיו במקום, הוצאנו אותו, השכבנו אותו, והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות.
0: אתה אומר שאתם יצאתם מהבית, כלומר אתם גרים בנווה צוף?
3: אנחנו גרים בנווה צוף, כן. שנינו כוננים פה בצוות היישובי, אני עובד במד"א.
0: איך קיבלת את ההתראה?
3: דרך הזנתה של מגן דוד אדום, איזושהי התראה כללית של שמיעת קולות ירי, בהתחלה לא היה ברור בכלל שיש נפגעים.
0: אתם שמעתם את הקולות בבית?
3: לא.
0: אז פשוט יצאתם אליו ברגל? נסעתם לשם?
3: לא, נסענו עם הרכב.
0: מה אתה יכול לספר לנו כתושב נווה צוף על החוויה הזו? ערב כיפור, לא רק כפרמדי, גם כאיש שגר במקום הזה, ונווה צוף שידע לצערנו פיגועים קשים.
3: הבעיה היא לא פשוטה, כי היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח, וגם המערכות לא מתייחסות אליו כאישהו מאוד מאוים, אבל לצערנו אנחנו חווינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים, גם הפיגוע הקשה שמשפחת סלומון לפני כ-10 שנים, גם הצתה מאוד קשה שהייתה פה לפני, גם קצת לפני יותר מהעשור. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, הצבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה, וקשה לקבל ביום כזה בערב חג, יום כיפור שאמור להיות יום כל כך אילאי ומיוחד, לקבל בשורה קשה כזאת.
0: דוד, אתה מכיר, כשאתם ירדתם לשם, אתה אומר שהיה פצוע שישב ברכב, והיו עוד אנשים באזור, נכון?
3: היו מתרחצים שם, ויש שם מעיין שהוקם לזכר בן בה, לאלוף משנה בן בסד שנהרג במלחמה, המעיין מאוד יפה ששופט לזכרו, יש שם מתרחצים בדרך כלל בערבי חג ושבתות וכל השנה. הרבה מתרחצים,
0: אנשים
3: מאוד מבוהלים מאוד, היו שם הרבה מאוד מתרחצים, נערים, משפחות, צעירים, היו מבוהלים ביותר, חוויה לא פשוטה.
0: כן, ואני מבינה שהיו שם גם אנשים שאתה מכיר מנווה צוף.
3: אני, האמת היא, לא, מה שנקרא, לא התמקדתי ספציפית לאנשים, התמקדתי בעיקר בטיפול בפצוע.
0: כן, שנראה לך שהוא פשוט, הוא יצא מהמעיין והיה באוטו בדרך לנסוע, משהו כזה?
3: או שהוא הגיע או שהוא יצא, לא כל כך ברור, כן. אבל הוא היה חנה עם הרכב בצד לכביש, וכנראה המחבל
0: הגיע
3: אותו ראשון וביצע את דממו, כן.
0: דוד, אני מודה לך ששיתפת אותנו, תודה רבה
3: שיהיה
0: לך.
3: שיהיה לנו רק בשורות טובות.
0: אמן.
3: גמר חתימה טובה אמן. לכל עם ישראל, שזה האירוע האחרון.
0: אמן, אמן, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, הפרמדיק ש...

0: קימל, יושב ראש ועד נווה צוף, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומכם, איך מקבלים, איך נכנסים ככה ליום כיפור?
1: באמת קשה מאוד, אנחנו רוצים לנהל את חיינו בשגרה, בביטחון, בצורה רגילה ובטוחה, וכל הזמן מקבלים תזכורת שהשכנים שלנו לא רוצים אותנו פה.
0: היו לכם התראות? קיבלתם התראות מהצבא לקראת יום הכיפורים בחגי תשרי?
1: לא, לא. אין, בשוב, כמו שאמר דוד לפניי, סך הכל, ברוך השם, הגזרה פה, סך הכל שקטה, בזכות המון עבודה יומיומית וטובה של כוחות הביטחון. אבל לצערנו, הם תמיד מנסים.
0: אפרים, אני מבינה שבין המתרחצים במעיין, בזמן הפיגוע, היו גם אנשים מנווה צוף עצמו, מהיישוב.
1: נכון, כן. נכון.
0: הספקת לדבר איתם?
1: לא, לא ספציפית עם מתרחצים, אבל עם אנשים שהיו בשטח.
0: ומה הם סיפרו לך?
1: אני, האירוע עדיין מתנהל, אני לא אתן דיווחים על מה קרה, זה לא מתפקידי. אנחנו סומכים על כוחות הביטחון שינהלו את האירוע כמו שצריך. אני לא...
0: אני רוצה להודות לך, אפרים. אתה יודע מה, אפרים, תישאר איתי רגע על הקו, כי אנחנו רוצים לשרף את ישראל גנץ, יושב ראש מועצת בנימין.
2: אתם תעמדו מדי, אנחנו לא
0: מחסות. ישראל, אתה איתנו? בשידור ברשת בית, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
2: אני כרגע בזירת הפיגוע.
0: תאר לנו אותה בבקשה.
2: בקצרה, כן. בקצרה, יש פה מעיין, באו אליו אנשים לטבול בערב יום כיפור, מחבל מגיע למקום, רואה את אחד האנשים שבדיוק מגיע למעיין, פותח עליו באש, פוסע אותו קשה, בנס מגיע חייל שמגיע לאזור, מתחיל להשיב אש, המחבל נמלט, כרגע הסריקות, כל כוחות הביטחון באזור, הפצוע פונה במצב קשה לבית פולין, כאן צבא הגנה לישראל, משטרה, שבת, מג"ב, כולם פה, תזכים את ידיהם, כמובן כוחות המועצה, סוגרים את היישובים הסמוכים, נמצאים, מטפלים באזרחים שנמצאים פה, זהו, אירוע קשה, הוא מתמודד גם איתו.
0: מה אתה מקבל כרגע, מה אתה יודע מכוחות הביטחון, שכרגע הוא מסתובב חמוש באזור?
2: כרגע אנחנו באירוע, אני לא מתרחל, לא מרחיב, כרגע אנחנו באירוע פעיל, המחבל לא נתפס, הוא עדיין בגזרה.
3: תגן אליי, בואי.
2: יעשו את הכל כדי להרוג אותו.
0: ישראל, אתה רוצה לומר לנו עוד משהו לסיום?
2: לא, שם ישראל חזק, זה אירוע קשה, למדנו אירועים קשים, אנחנו ערב יום כיפור, חג סוכות, בעזרת השם לסוכות, פה עוד הרבה מאוד מטיילים.
0: ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, בשיחה מזירת הפיגוע. תודה רבה לך, ישראל. שימרו על עצמכם, תודה רבה. אפרים, אתה עדיין איתנו?
1: כן.
0: תודה רבה לך שנשארת על הקו. אנחנו, הזכיר פה קודם לפניך, דוד, את הפיגוע הקשה בנווה צוף של משפחת סלומון, לפני פחות מ-10 שנים.
1: נכון.
0: 21 ביולי 2017, סמוך לשעה 9:30, ערב שבת, נכנס מחווה לבית המשפחה, ורוצח שם את אלעד, את חיה ואת יוסי.
1: נכון.
0: את יוסי סלומון ואת שני ילדיו, חיה ואלעד.
1: כן, אנחנו לאורך השנים חווינו, לצערנו, לא מעט פיגועים. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, הערבים שסביבנו אף פעם לא מנסים, לא עוצרים בניסיונות שלהם לפגע בנו ולהרוס לנו.
0: אתה זוכר את האירוע הקשה הזה?
1: כאילו זה היה אתמול.
0: באמת? עד כדי כך? טראומטי?
1: בוודאי.
0: מאוד. אתה יכול רגע להחזיר אותנו לשם?
1: בסופו של דבר, כשאתה מכיר מישהו שנרצח בפיגוע, אתה לא שוכח את זה. אבל אנחנו גם לא שוכחים שאנחנו גרים כאן, כי ארץ ישראל כולה שלנו, ואף אחד לא יצליח להבריח אותנו מכאן. אנחנו חזקים, כמו שאמר ראש המועצה לפניי, אנחנו חזקים, אנחנו זוכרים למה אנחנו פה. אם לא נהיה בנווה צוף, אז גם לא נהיה בתל אביב ולא נהיה בשום מקום. אנחנו כאן כי ארץ ישראל היא שלנו, כוחות הביטחון נשמרו עלינו, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיגזור עלינו חתימה טובה לכולנו, ושנשמע בעזרת השם הרבה בשורות טובות.
0: ואתם קראתם שכונה על שם אלעד חיה ויוסי, שכונת נווה אחי. תספר לנו משהו על השכונה.
1: השכונה הזאת התחילה בדבר עם 30 יחידות דיור, ובחודשים האחרונים אושרה לבניית קבע של אלפי יחידות דיור. זה חלק מהתשובה שלנו על הדברים האלה. מנסים

0: פוגע בנו, מנסים לדחוק אותנו, ואנחנו רק נתחזק מזה, נפרח מזה, ונגדיל את היישוב ונחזק אותו עוד ועוד.
1: השכונה נקראת נווה אחי על שם אלעד, חיה ויוסי סלומון, שנרצחו נכון. ב-17 ביולי 2017 בזמן סעודת ליל שבת. אפרים רימל, יושב ראש ועד נווה צוף, אני מודה לך ששיתפת אותנו ברגעים הקשים האלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה לכולם.
1: אז אולי נאסוף לרגע את מה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו יודעים על קבוצה גדולה של מתרחצים הבוקר במעיין סמוך לנווה צוף, באו לטבול לקראת יום הכיפורים, וסיפר לנו כאן ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין, שצעיר כבן 30 הגיע בדיוק לטבול, הוא היה עדיין ברכב שלו, ואז עובר שם מחבל ויורה בו, ככל הנראה המחבל גם הוא ירה מרכב אדום, הגיע לשם חייל, במקרה או שלא במקרה, אנחנו עדיין לא יודעים, הוא התחיל לראות לעבר המחבל, המחבל נמלט ברכב כשהוא עדיין חמוש, לפי הערכות שיש בידינו כרגע, וכרגע כוחות הביטחון בעקבותיו, וזה מה שקורה כרגע בשטח, זה אירוע מתגלגל, עדיין לא תפסו אותו, חוששים שחס וחלילה הוא יתקוף פעם נוספת, הוא יודע שהוא במרדף, אולי הוא ינסה רק להימלט. קרמלה מנשה, את איתי עדיין?
2: כן, כפי שאמרת, המרדף נמשך, בשלב הזה נבדק עם המחבל, מנסים לברר, פעל לבדו במסגרת חוליה, אם המתינו לו סיינים, רכב מילוט, החשש המיידי הוא שהוא עדיין חמוש ועלול לנסות לפגוע שוב עד שילקד במערכת הביטחון, חוששים גם אפקט של חיקוי והדבקה בגזרות הנוספות ביהודה ושומרון, במיוחד ביום הכיפורים. בינתיים צהל חסם צירים במרחב, פתח במצוד מרחב, למקום הוקפצו כלים אוויריים של חיל האוויר, פלוגות תגבור שהיו בכוננות, כוחות מיחידה דובדבן, מנסים לאתר את נתיב הבריחה של אותו מחבל, למנוע ממנו להגיע ליישובים ולבצע פיגוע נוסף במהלך המנוסה. לפי הדיווחים ולפי מה ש... שמענו, חייל שהיה באזור פתח באש לעבר המחבל, אבל הוא הצליח להימלט, לא ברור אם ברגל, ברכב, טרם נתפס. מדובר במעיין שבו שוהות לאורך השנה משפחות רבות ומתרחצים. באותה שעה היו באותו במקום מטיילים, לא בטוח, בעיקר כאלה שבאו למעיין לקראת יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים. פיגוע קשה סמוך לנווה צוף בבנימין, מחבל חמוש מגיע למעיין הסמוך לכביש 465, יורה לעבר כלי רכב שחנה במקום, גבר כבן 30 שישב ברכב נפצע קשה, צוותי הצלה ביצעו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים בלינסון.
1: קרמלה, תודה רבה בינתיים. אם יהיו עדכונים נוספים, שוב אלינו בהמשך. תודה רבה לך בינתיים, קרמלה מנשה, תודה. חיים גולדיץ', כתבנו ביהודה ושומרון, ממש לסיום.
3: כן, אנחנו רק יודעים להגיד שבידי כוחות הביטחון יש חשד שאנחנו יודעים מי המחבל עם זהות. אנחנו עוד לא ניתן את השם והפרטים שלו, אבל יודעים שמדובר באדם. המחבל הוא כנראה מהכפר בידו בשנות ה-30 לחייו. עדיין לא צריכים לאמת את זה במערכת הביטחון. אבל כרגע מתנהל מרדף לכיוון הכפר דרמיזם. ההבנה היא שהוא השאיר את הרכב באזור המעיין ונמלט רגלית.
1: נמלט רגלית.
3: לא קיבלנו את המידע הרשמי שכמו שאמר ראש המועצה, שנורו לבוא יריות בחזרה, ואנחנו יודעים שהוא נמלט חמוש, וכרגע זה עיקר המאמצים של מערכת הביטחון סביב הכפר דרמיזם ולכיוון רמלה, לבצע חסמים, לראות שהוא לא נמלט יותר מזה, גם כלים אוויריים שמבצעים מרדף, וגם חסמים פיזיים על הקרקע. הערכה היא שהוא יתפס בזמן הקרוב, אין הרבה להימלט. המרדף הזה התחיל מאוד מהיר, והוא גם נמלט בדרך שהיא רגלית. אז זה הערכה שהוא יתפס בזמן הקרוב, רק החשש הוא כמובן שלא יתבצע פיגוע תוך כדי, או יתבצע ירי תוך כדי הלכידה שלו. בגלל זה כרגע הגזרה הזאת מתוחה עד לקצה, והתושבים כמובן מתבקשים שלא לנוע באזור.
1: תודה רבה חיים, תודה רבה, אתה תשוב ותעדכן אותנו בהמשך, תודה רבה לך. אז הוא לא נמלט ברכב, הוא נמלט רגלי, ומחגים כרגע ללכידה שלו, תודה רבה. חיים גולדיץ', אנחנו עכשיו עם הערכות המשטרה בכלל לקראת יום הכיפורים ברחבי הארץ, איתך אורלי אלקלעי, שלום אורלי.
4: שלום אליאת, וזה בדיוק מה שכולם חששו ממנו. ומשטרת ישראל עם אלפי שוטרים לוחמי משמר הגבול ומתנדבים נמצאים כבר למעשה מערב ראש השנה הרבה לפני בכל מקום שבו יש אתרים וריכוזי קהל, גם בקו התפר שם ישנם לוחמי מג"ב וצירי התנועה המרכזיים, שוטרי אגף התנועה. המטרה היא כמובן לשמור על הסדר ועל ביטחון הציבור, לאפשר את הפולחן הדת המתפללים בבית הכנסת. הפעם נראה כנראה בבית הכנסת הרבה יותר חמושים, גם בערב יום הכיפורים, גם ביקשו ממי שיש לו נשק בראשון לשאת אותו עליו עוד זוג עיניים, עוד אדם שיכול לתת מענה אם חלילה יהיה אירוע חריג. בואי נשמע את ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל.
5: משטרת ישראל ערוכה ופרוסה בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ. שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים וכיתות הכוננות מוכנים לכל תרחיש. הדגש הוא במקומות הומי אדם וכמובן בכבישים. לקראת יום הכיפורים גם באזורים בהם ישנם בתי כנסת. אני קורא לציבור הרחב להיות ערני ולדווח גם במהלך יום הכיפורים על כל אירוע חריג. שוטרי משטרת ישראל כאן על מנת להגן ולשמור על שלומו וביטחונו של האזרח במדינת ישראל. גמר חתימה טובה, עם ישראל.
1: אמן.
4: כן, רק נאמר ליד שיש חסימות, מחסומים נושמים, כך קוראים לזה במשטרה, מחסומי בידוק, וזה יקרה גם באזור הצפון, בערים מסוימות, גם באזור שלומי, גם באזור נהריה, גם באקו, גם באזור חדרה, יהיו מחסומים, מחסומים נושמים, מחסומי בידוק של המשטרה, מחשש שמישהו יבקש להגיע ולהפר את שלוות יום הכיפורים ולנסוע בפראות, מישהו שלא אמור להיות באזור,
1: כן.
4: גם בחיפה, גם באזור, בערים רבות בארץ, המשטרה תוצאים מחסומים נושמים, בכדי למנוע כל התפתחות וכל איזשהו חיכוך שיכול להיות, שמישהו מבקש לראה לעצמו.
1: תודה רבה אורלי, גמר חתימה טובה, תודה רבה.
4: תודה, גמר חתימה טובה לכולם.
1: כן. שלום לראש תחום הערבים רועי קייס.
6: שלום, שלום
1: לך. תכף אתה תביא לנו את הקולות בכל כך מרגשים מתפילות יום הכיפורים בטהרן, אבל קודם על הדיווח באמירויות שאומרים בן זייד בעצמו לא התריע על 7 באוקטובר בשיחתו עם נתניהו.
6: כן, יאללה, בוא נעשה סדר במה שמתרחש ביממה האחרונה. אז למעשה, מה שקורה אתמול לקראת השעה 12, בערך שעה לפני, זה שמתפרסמת ידיעה בעיתון The National, זה עיתון בבעלות אמירותית, עיתון שמזוהה עם האמירויות, שבה למעשה יש ציטוט של בכיר אמירותי רשמי, בילום שם, שמעשה מגיב לפרסום על כך שהפרסום בארץ, על כך שנשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד העביר התראה ממוקדת ומפורשת לראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר על מתקפה קרובה של חמאס. ולמעשה הבכיר האמירותי הזה מחדד את מה שהאמירויות אמרה באופן רשמי באותה הודעה של משרד החוץ לפני בערך שבוע וחצי. אומר הבכיר האמירותי בתגובה לפנייה של The National, שלמעשה האמירויות דנה בסוגיות ביטחוניות דרך הגופים הרלוונטיים, ופרטים כאלה, כלומר הפרטים שתוארו בפרסום המדובר, לא נידונים בשיחות בין שני מנהיגים. עכשיו נזכיר שבפרסום של משרד החוץ האמירותי, יצאה הודעה רשמית שנאמר בה שהאמירות לא מגיבה לכל מיני הנחות או ידיעות לא מאומתו, משהו בסגנון הזה, לגבי שיחות או תוכן של שיחות בין המנהיגים, נאמר שמידע מודיעיני בעת הצורך מועבר דרך הגופים הרלוונטיים. אז פה למעשה האמירותים, בצורה אנונימית צריך לומר, לא מדובר פה בהודעה רשמית אמירותית, הולכים כאילו עוד איזה דציבל קדימה, למעשה אומרים שמעשה מידע כפי שתואר לא עבר בשיחה בין המנהיגים, מבלי שהם מתייחסים ספציפית לשיחה, חשוב לומר את זה גם בפרסום הזה, אבל אני מניח שהסערה תמשיך מה שנקרא להתחולל גם אחרי הפרסום הזה. הדיווח הזה מהאמירויות.
1: רועי, תודה רבה לך, ועכשיו...
6: רק, נגיד שבמקביל, התבקשתי גם לדבר על ברוח יום הכיפורים, אז באמת, יהודים מאוד יפים שמגיעים אלינו מטהרן, אגב, צריך להגיד, כמידי שנה בדרך כלל זה מגיע, ערב יום הכיפורים, ליל סליחות שם בבית הכנסת בטהרן, כך זה נשמע, הלילה, הנה.
1: יש לנו את זה?
7: אמרו, סורנו,
6: ממש הקולות הלילה בית הכנסת בטהרן, הרב הראשי של הקהילה, יהודה גרמי, מוביל את התפילה, סליחות, התרת נדרים. צריך לומר, ליאת, כל זה קורה בחסות שלטון האייתולות, כלומר יש רצון שהדבר הזה יצא כדי להראות שלכאורה השלטון הזה, על אף שהוא מתנגד לציונים, אז לגבי היהודים זה אופרה אחרת, כביכול.
1: בוא נשאר עוד קצת עם הקולות שמגיעים מטהרן.

0: וואו, זה מרגש.
1: כן,
0: מדהים.
1: אלה הקולות.
0: מדהים. רואי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: חתימה טובה, תודה רבה
1: חתימה
0: לך.
1: חתימה טובה.
0: תודה רבה. עכשיו אנחנו לידיעה שמתפרסמת ממש אתמול עם צאת השבת, הנשיא הרצוג חתם על חנינה ובעצם מחיקת הרישום הפלילי לאלאור עזריה. מצטרף לנו כעת מי שכיהן כראש צוות ההגנה של אלאור בבית הדין המחוזי, עורך הדין אילן כץ, שלום לך.
2: שלום.
0: קודם כל אני מבינה שדיברת איתו אתמול.
2: אכן.
0: תאר לנו את התגובה שלו.
2: טוב, כמובן שברור שהוא שמח. אני רק רוצה לציין שהבקשה הזו הוגשה כבר לפני שנתיים, לאחר שבקשה קודמת לנשיא ריבלין נדחתה, כך שהתהליך היה מאוד ארוך, מאוד ממושך.
0: מי הגיש את הבקשה לחנינה?
2: אלאור.
0: אלאור?
2: כן.
0: שהוא היום בן כמה?
2: תראי, אני מעריך שהוא בסביבות ה-30.
0: ומה הוא מבקש בחנינה? איך הוא בעצם מנמק את הבקשה?
2: הנימוק מסתמך בעיקר על נסיבות אישיות, חלוף הזמן, עברו 10 שנים מאז האירוע, לא הורשע בעבירה פלילית, לא לפני, לא אחרי, נסיבות אישיות, מצב משפחתי, מצב רפואי של בני המשפחה, בעיקר נסיבות אישיות.
0: מה, אתה יכול לפרט עוד קצת?
2: לא, מה שאמרתי, אני חושב משקף את תמצית הבקשה.
0: אתה יודע, כי כולנו הכרנו את בני המשפחה של אלאור בתקופה הזאת, אתה אומר נסיבות שקשורות לבני המשפחה.
2: כן, האבא חלה כתוצאה מהלחץ שהיה, יש לו אח של האבא נפטר, זה לא עשה להם טוב כל האירוע.
0: כן. אז אתה אומר שבעצם הבקשה הוגשה על ידי אלאור לפני שנתיים כבר, ונדחתה על ידי הנשיא ריבלין?
2: היא הוגשה בסיבוב הזה לפני שנתיים. הוגשה כבר קודם לכן, הייתה בקשה ראשונה שנדחתה.
0: לנשיא ריבלין. ואתם יודעים מאיזו סיבה היא נדחתה בשעתו?
2: הסיבות הגנריות שמופיעות גם בהתייחסותה של הפרקליטות הצבאית לבקשה הנוכחית, שהוא לא הגיע חרטה, ש... מדובר באירוע חמור.
0: הוא לא הביא אחר אותה?
2: לא.
0: אני רגע מנסה להבין, אילן, הפרקליטות הצבאית הגיבה לבקשת החנינה שלכם שהגשתם עכשיו לנשיא הרצוג?
2: לא, אנחנו הגשנו מי שהגיש זה אלאור.
0: אלאור, כן. אלאור הגיש בקשת חנינה, הפרקליטות הצבאית הגיבה לבקשה הזו...
2: התנגדה.
0: התנגדה,
2: ובעקבות זאת הרמטכ"ל התנגד, ושר הביטחון חשב אחרת.
0: אז רגע. בוא נשפוך אור על הפרשה. אלאור מגיש בפעם השנייה בקשה לחנינה, הפעם לנשיא יצחק הרצוג. הפרקליטות הצבאית הראשית מתנגדת כי היא אומרת שהוא לא הביע חרטה על מעשיו.
2: בין היתר, כן.
0: מאיזה סיבות נוספות?
2: חומרת האירוע למשל.
0: אלה היו הטענות של הפרקליטות הצבאית.
2: נכון.
0: ואז גם הרמטכ"ל התנגד או שהרמטכ"ל לא הביע עמדה?
2: הרמטכ"ל הביע עמדה, על סמך העמדה של הפרקליטות הצבאית.
0: ואת כל האינפורמציה הזו קיבל הנשיא הרצוג?
2: נכון. יש תהליך מובנה, צריכים להבין.
0: אוקיי.
2: כשמוגשת בקשת חנינה, יש שורה של גופים שצריכים להגיב. הגופים הנוגעים לעניין, במקרה הזה, הפרקליטות הצבאית, הרמטכ"ל, משרד המשפטים, השר הממונה, ובסופו של דבר, מי שמחליט זה הנשיא.
0: אז בסופו של דבר בעצם, האישור הסופים, כאילו מהדרג הצבאי, הגיע משר הביטחון, מישראל נכון. כץ. והוא מסר את האישור שלו להרצוג, ואז...
2: הוא,
0: כן.
2: נכון, הוא תמך בבקשה.
0: מה הייתה התגובה הראשונה של אלאור? אתה מתקשר אליו, הוא מתקשר אליך. אתם שמרתם על קשר במשך
2: כן,
0: כל השנים
2: כן.
0: האלה?
2: כן, הייתי אצלו באירועים משפחתיים, חתונה, בריתות, כן.
0: הוא כל השנים האלה חשב שעושים לו עוול?
2: גם היום הוא חושב שעשו לו עוול.
0: מה זאת אומרת? יכול לפרט?
2: זה התחיל מהאמירה של שר הביטחון דאז, משה בוגי יעלון, שאמר, מיד רץ לתקשורת ואמר, החייל שרח, טרם עיין בתחקיר מבצעי שבאותו זמן עדיין לא הושלם. וכל הצבא התיישר לפי האמירה של שר הביטחון. משך כשנה המפקדים הבכירים לא היו איתו בקשר ממשי. כן.
0: והוא מרגיש, הוא מרגיש, אבל מעבר לתגובות התקשורתיות, אלאור עזריה עד היום מרגיש שלא היה צריך להניש אותו?
2: אני לא רוצה להיכנס להגדרות משפטיות, להניש, לא להניש. כל ההליך שהתקיים בעניינו היה נגוע.
0: היה נגוע.
2: נכון.
0: למרות שהוא הורשע בסופו של דבר.
2: הורשע, אבל בגזר הדין, בית הדין מתח ביקורת גם על האמירה של שר הביטחון לגבי המועד שבה היא נאמרה.
0: ותסביר לנו בעצם מה משמעות המילה חנינה בהקשר הזה.
2: במקרה הזה המשמעות היא מאוד פשוטה, נמחק לו הרישום הפלילי. צריכים להבין שכשיש רישום פלילי יש שני שלבים. שלב ראשון זה התיישנות הרישום, כאשר רוב, נקרא לזה הגופים, לא יכולים לטעון שלבן אדם יש עבר פלילי, ולאחר מכן, כשיש מחיקה, אז גם רשויות המדינה, כמו משטרה, משרד הפנים, משרד לביטחון פנים, וכן הלאה, מבחינתם האדם נקי, ואין לו רישום פלילי.
0: מה הוא עשה במשך השנים, עורך הדין כץ?
2: הוא פתח עסק קונדיטוריה ברמלה, והתפרנס.
0: וזה רדף אותו? רדף אותו כשהוא הלך בחוב אמר שהוא אלאור עזריה, מההתרשמות שלך, רדף אותו, אנשים הסתכלו עליו, אולי חלק...
2: אני חושב שרוב האנשים תמכו בו.
0: תמכו בו.
2: נכון.
0: הביאו תמיכה.
2: נכון.
0: אני מאוד מודה לך, עורך הדין אילן כץ, תודה רבה לך. מי שייצג את אלאור עזריה כראש צוות ההגנה בבית הדין המחוזי, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: מספר לנו פה עורך הדין אילן כץ על התהליך, אלאור עזריה הגיש חנינה ראשונה לנשיא ריבלין שנדחתה, מכיוון שהוא לא הביע חרטה, הוא הגיש אותה פעם נוספת לנשיא הרצוג, הפרקליטות הצבאית הראשית התנגדה מהטעמים שהוא לא הביע חרטה, גם הרמטכ"ל הצטרף להתנגדות, אבל בסופו של דבר שר הביטחון תמך בבקשת החנינה של אלאור עזריה, ונשיא המדינה הרצוג קיבל אותה. מדובר ברישום פלילי, זה לא אדם שניצא בבית סוהר וכותבים את עונשו, זה מחיקת רישום פלילי, זה ההליך. כרמלה מנשה פרשניתנו, אנחנו חוזרים אלייך עם עוד עדכונים, שלום.
3: כן, אליס, פיגוע רודף פיגוע, לפני זמן קצר כוחות צהל חסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל הפועלים במרחב גנים שבחטיבת מנשה. אין נפגעים, אין נפגעים לכוחותינו. זו הודעה של דובר צהל. צהל ממשיך במרדף אחר המחבל שביצע את הפיגוע ליד נווה צוף, כפי שפרסמנו, והצבא ממשיך, חותם צירים במרחב, פותח במצוד נרחב, כיתור על הכפר הסמוך, כלים אוויריים של חיל האוויר, פלוגות תגבור וכוננות, וכוחות מיוחדים ממשיכים לאתר את נתיב הבריחה של המחבל ולמנוע ממנו להגיע ליישובים ולבצע פיגוע נוסף. וכאמור, מהפיגוע, ניסיון פיגוע נוסף, כוחות צהל חסלו מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה נגד כוחות צהל במרחב גנים בחטיבת מנשה. אין נפגעים לכוחותינו, כפי שאמרנו, אירועים כאלה מדבקים ויוצרים את החשש משרשרת של פיגועים מן הסוג הזה. בינתיים הכוננות שם מוגברת מאוד.
0: תודה רבה, כרמלה. אנחנו רק מקבלים עכשיו תגובה מדובר הנשיא הרצוג, שמבקש לציין בהמשך לשיחה שהייתה לנו עכשיו עם עורך הדין אילן כץ, חשוב לדעת שאלאור עזריה הביע צער עכשיו במסגרת התהליך. זו התגובה של דובר הנשיא, ואם תגיע תגובה מסודרת יותר בהמשך עם עוד פרטים, אנחנו כמובן נקרא אותה כאן בשידור. זו התגובת הנשיא הרצוג כעת. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים ומעדכנים ועוקבים אחרי המרדף אחר המחבל סמוך לבנימין, כל הזמן עין לשם. ועכשיו אנחנו עם גיבור מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים, אביגדור קהלני, שמצטרף לנו כעת, תת אלוף במילואים. שלום אביגדור.
4: שלום ליאת.
0: קודם כל, אולי מילה שלך, ערב יום הכיפורים נראה ככה, נפתח בפיגוע הזה כזה בנווה צוף. איך אתה, כישראלי, שורשי, פטריוט, איך אתה חווה כניסה כזו ליום הכיפורים?
4: זה כל כך סמלי במדינת ישראל, שביום כזה מקודש לכל עם ישראל, האויבים שלנו, אין אלוהים. והם מחפשים את הנקודות האלה, הרגישות האלה בעם ישראל, כדי לפגוע ולהכאיב יותר. אנחנו חיים את זה, נושמים את זה לאורך כל השנים. אני לא מופתע. אני יושב איתך באולפן ואני מקשיב לחדשות, והנה, עולם כמנהגו נוהג, ואת משדרת, והעם קולט, ואנחנו הולכים ליום כיפורים, ונתפלל, ונהיה חזקים יותר.
0: אנחנו, תכף נדבר איתך על ספר חדש, הוא מאוד מאוד יפה שכתבת, וגם בכלל על מה שקורה בחיים ואצלך, אבל אני רוצה רגע לחזור איתך, לרגע במלחמת יום הכיפורים, שאתה מדבר בקשר עם יאנוש, יאנוש בן גל, וכתבת שיר, אתה כתבת כמה וכמה שירים, את השיר הזה כתבת, ואתה מבצע אותו יחד עם החבר שלך, יורם גאון. תכף אנחנו נראה על המסך של כאן 11, את הביצוע הכל כך יפה, של יורם גאון ואוויר גרוקלני לשיר מה ירוק העמק, והוא מתחיל בשיחה שלך עם יאנוש. תחזיר אותנו בקצרה רגע לרגע הזה, אביגדור.
4: זה היה קטע שבו בעצם הכל התמוצאת כמעט,
0: זה ברמת הגולן.
4: ברמת הגולן, כמובן, בעמק הבכר, ואני הסתערתי קדימה, והוא כל פעם, הוא חשש.
0: יאנוש?
4: יאנוש, הוא אמר, אל תיכנס מדי בזה.
0: תשמור על עצמך, כן.
4: אבל אני התנהגתי כשאני התנהגתי. ואז כשאמרתי לו, אני מבקש שתעזור לי עם ארטילריה, כי הייתה גם ארטילריה נוראית, הוא אומר, אני אעשה הכל כדי לעזור לך, ופתאום הוא נכנס לגיבור ישראל, אתה פתאום לא מבין מאיפה זה בעלו.
0: אז נשמע?
4: זהו, כמובן, אני צריך להגיב במקרה כזה, והגבתי כפי שהגבתי.
0: בוא נשמע. זה מתחיל בשיחה הזו בין יאנוש בן גלה לאביגדור קהלני, בעיצומן של הקרבות, ואז זה נפתח לשיר הכל כך יפה, יורם גאון, יחד עם אביגדור קהלני, שכתב את המילים, נכון?
4: נכון, ברור.
0: בוא נשמע.
5: אנחנו קוראים ב-20 קו, האויב קוראה, אז זה מחר יותר מדי.

0: חברים טובים אתה ויורם, נכון?
1: כן, יש כימיה בינינו.
0: רק אני רוצה להזכיר מי השלישייה שחברה לכתיבת השיר הזה. תראו איזה אנשים ענקים, אביגדור קלעני מילים, לחן נורית הירש, והביצוע של יורם גאון. אביגדור, אתה נשאר איתנו לשעה הבאה.
1: תודה רבה.
0: אתה תישאר איתנו אחרי חדשות השעה אחת. אנחנו נשארים עם כולכם גם בכאן 11 וגם בכאן חדשות ברשת ב', ממשיכים ומעדכנים בחדשות, מדברים עם אביגדור קהלני על המצב היום במדינה ועל הספר החדש שלו, שבו הרבה מאוד עצות לחיים טובים יותר, אני מקווה. וגם שימו לב, רעיון מיוחד עם הילה כהן אלעזר, ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, האלוף דוד אלעזר, זכרו לברכה, שהשנה נציין 50 שנים לפטירתו, בגיל 50, בנסיבות מאוד טרגיות, אחרי האירועים בוועדת אגרנט. הילה אלעזר היא גם פסיכיאטרית, היא גם זמרת, היא תספר לנו על החיים עם אבא, על השבועות הקשים האלה, כשהוא בעצם מעיד בפני ועדת אגרנט, וגם נספר לכם על כמה תפילות שנכתבו בשלוש השנים האחרונות. אנחנו שווים אליכם מיד אחרי חדשות השעה אחת. רבית לוי דמסקי עורכת את המשדר, התמנה והבי בהפקה, משה מוסקוביץ' מושקוביץ' איתנו על הביצוע הטכני, כאן באולפן ליאת רגב, לצידי אביגדור קהלני, ואנחנו שווים אליכם מיד עוד רגע.

0: אנחנו כאן.
1: מחר בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: גועל נפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה.

0: עונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
7: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, השר בן גביר, מופיע בתיכון בליך, ומחלק מחזיקי מפתחות עם תמונות של אקדחים. תגיד, זה המסר שצריך להעביר לצעירים היום במדינת ישראל?
8: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה, שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא.
6: חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.

0: חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיגוע הירי בבנימין, גבר כבן 30, נפצע פצעים אנושיים, צהל רודף אחר חשוד בירי, תושב בידו בן 37. הרמטכ"ל זמיר הנחה לתגבר את הכוחות במרדף אחר המחבל. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. התחזית, התחממות קלה נוספת.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר קדרי מוחמד חסין סמרה, בן 37 מבידו, החשוד שירה לעבר גבר כבן 30 באזור מעיין עין ריה סמוך לנווה צוף, ופצע אותו פצעים אנושים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ככל הנראה המחבל נמלט רגלית מהזירה. צוות מד"א עשה בפצוע פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר קיים לפני זמן קצר הערכת מצב והנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל. פרמדיק דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, היה עם אשתו בכוח הרפואה הראשון שהגיע למקום.
3: ראינו גבר כבן 30 יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת חיילים שהיו במקום הוצאנו אותו, השכבנו אותו והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות. היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח וגם המערכות לא מתייחסות אליו כיישוב מאוד מאוים, אבל לצערנו אנחנו חווינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, צבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה, ושלקבל ביום כזה בערב חג צורה קשה כזאת.
1: פרמדיק טרכטנברג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי הפצוע בפיגוע הגיע לטבול במעיין עין ריה. גנץ הוסיף ואמר כי המחבל נמלט עם הנשק.
4: תושבים באים לקראת יום כיפור לגול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים פצוע קשה מאוד ופונה לבית חולים. כוחות צהל, משטרה, שבק, בגב, כולם במצוד אחר המחבל שעדיין נמצא כאן באזור.
1: בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי פלסטיני נוסף נעצר והוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
2: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום לכם, ערב כיפור תשפ"ז, נמצא איתנו כאן באולפן גיבור ישראל אביגדור קהלני, ועוד מעט תצטרף אלינו ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, אלוף דוד אלעזר, זכרו לברכה, שנפטר לפני 50 שנה בדיוק. הילה, ביתו, נמצאת איתנו כאן באולפן גם כן. אנחנו פותחים בחדשות לגבי פיגוע הירי סמוך לנווה צוף בבנימין, עם הדיווחים נכון לשעה הזו. איתך פרשניתנו קרמלה מנשה, שלום קרמלה.
1: שלום. בבית החולים בלינסון נקבע מותו של אחד פצוע בפיגוע בנווה צוף, במעיין בנווה צוף. הפצוע כאמור נקבע מותו תושב השומרון, משפחתו כנראה קיבלה כבר הודעה לפני זמן קצר, כי הם ראש המטה הכללי רב אלופי על זמיר הערכת מצב בהמשך לפיגוע במרחב נווה צוף בחטיבת בנימין. המרדף נמשך, הרמטכ"ל הנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל, לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון ממשיכים בסריקות וחסימות ציר בעקבות ניסיון הפיגוע הנוסף במרחב מוצב גנים של החטיבת במנשה. כוחות גדוד 890 שהיו בנקודה הגיבו בירי לעבר הרכב שניסה לדרוס חיילים וחיסלו את המחבל. מחבל נוסף שטעה ברכב נעצר על ידי הכוחות. כוחות צהל ומגף פועלים כעת בנקודה. אלה הדברים, והמרדף אחר המחבל באזור נווה צוף נמשך.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה רבה. כן, ידיעה קשה, ערב החג, נרצח בפיגוע הירי בבנימין, גבר כבן 30. יהי זכרו ברוך, תודה רבה לך קרמלה. עכשיו אנחנו חוזרים להערכות המשטרה במיוחד באזור ירושלים לקראת יום הכיפורים. איתך ורד פלמן, שלום ורד.
2: כן ליאת, אז כבכל שנה המשטרה נערכת ליום הכיפורים בירושלים. מטבע הדברים האירוע הוא יותר רגיש, חסום את הנתיבים בעצם, את הדרכים בבתפר שבין שכונות מזרח ירושלים לבין מערבה, החל משעות אחרי הצהריים המאוחרות, שלמנוע זליגה של מכוניות ממזרח העיר לכיוון מערב העיר. אבל צריך לומר שבשנים האחרונות נרשמו תקריות שבהם יודו אבנים לעבר כלי רכב באזורים שונים במערב העיר או בקו התפר על ידי יהודים, שיודו אבנים לעבר כלי רכב שבדרך כלל הובילו גם צוותים רפואיים בדרך מבתי החולים או לבתים של אותם צוותים רפואיים. ובמשטרה אומרים שנערכים גם לאפשרות הזאת, בעיקר באזור דרך חברון, צומת פת ובאזורים נוספים. ובשעה האחרונה היה גם אירוע שעליו דיווחו למשטרה באזור העיר דוד בסילואן, כאשר בעצם נשמע ירי באזור הזה. על פי החשד מדובר באירוע שבו יידו אבנים לעבר קבוצה של יהודים שהייתה באזור. בתגובה אחד מהם ירה ירי באוויר. אין נפגעים שדופחו באירוע הזה, אבל כאמור, כפי שמטבע הדברים אנחנו רואים, האזור כולו מתוח, והמשטרה כאמור נערכת בכוחות מתוגברים ליום הכיפורים ולכל אפשרות של אירוע כזה או אחר, בתקווה שאירועי התפילות יעברו בשקט.
0: תודה רבה ורד, תודה רבה.
2: תודה.
0: ורק נגיד שוב בהמשך לשיחה שהייתה לנו קודם לכן עם עורך דינו של אלאור עזריה, שמדגישים בלשכת נשיא המדינה הרצוג שבתהליך הפעם אלאור עזריה הביע צער על הדברים. בבסיס החלטת הנשיא עומדים ברוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל, פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שנשא בעונש שנגזר עליו, תקופת ההתיישנות על העבירות שביצע חלפה זה מכבר, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות שהשתנו במהלך השנים, ורצונו להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי התעסוקה ולפתוח דף חדש בחייו. הנשיא מדגיש כי החלטתו אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שהתנהל בפרשה, ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. זו, הנשיא רואה בתפקידה של מערכת המשפט הצבאית כלי חיוני בשמירה על שלטון החוק, על ערכי צהל, על עקרונותיו ובפרט ההקפדה על תואר הנשק. אנחנו חוזרים אליך, תת אלוף מילואים אביגדור קהלני, בעל איתור גבורה הגבוה ביותר במלחמת יום הכיפורים. קודם כל אנחנו פותחים שנה חדשה אביגדור עם שבע חזיתות פתוחות, עם מלחמה שנדמה שלא מסתיימת. אתה יודע, עד שמחת תורה, המלחמה הטראומטית ביותר הייתה מלחמת יום הכיפורים. שם היה המחדל המודיעיני הגדול ביותר, עד שבחג אחר ותפס את מקומה חג שמחת תורה. אתם מלחמתם שלושה שבועות. בשלושה שבועות הבאתם להכרעה מדהימה, ואחרי ארבע שנים הסכם שלום עם מצרים, הסכם היסטורי. איך אתה רואה את המצב שלנו היום ביטחונית בפתחה של שנה חדשה?
3: קודם כל אני מסתכל על עם ישראל מלמעלה. אני מסתכל על בעליכים היסטוריים. והמלחמה שנכפתה עלינו כרגע זה, אם הייתי צריך לכתוב את דברי הימים, הייתי מוסיף פרק, זה עם כלבי. מבחינה זאת, כי עד כדי כך בעוצמה. אנחנו ננצח. אין לי שום ספק. אין לנו לאן ללכת. אנחנו חזקים, אנחנו הופכים להיות מעצמה, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. כל הדברים מסביב הבחירות וזה, זה ייגמר בצורה כזו. מה שחשוב זה האיש שמחזיק בלחצן, בהדק, ב-M16, בתותח, בבטנק, במטוס. אלה אנשים נפלאים. עליי קראו לי דור האספרסו, כי אנחנו לא נשמור על המדינה. אנחנו קראנו להם דור הטיק טוק. אני רואה אותם רצים, יורדות לי דמעות מאושר. אני כל הזמן עוסק בחינוך של דור הבא, ופתאום אני מסתכל, והדור הזה מסתער. יש לי בתוך הבית חמישה מפקדי טנקים, שניים נשואים עם הנכדות שלי, הם היו שנה וחצי בתוך הטנק. ילדים, שנה וחצי בתוך הטנק, אני נחשב כטנקיסט, לא הייתי כל כך הרבה זמן
0: בתוך טנק. דיברתם על שושלת הטנקים במשפחת קהלני?
3: מה?
0: שושלת הטנקיסטים במשפחת קהלני, זה דיבור?
3: יש חמישה, שני הבנים שלי, אני עוד זוכר להפעיל טנק, ושני אלה שמתחתנים עם הנכדות שלי, אחת מתחתנה, שנייה תתחתן.
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד דבר שהוא מצער, ודיברנו עליו כאן בתוכנית לפני חודש וחצי. אתה גם זכית באיתור המופת במלחמת ששת הימים, שם נפצעת מאוד קשה, ואחר כך באיתור הגבורה, שהוא האיתור הגבוה ביותר שניתן במדינת ישראל במלחמת יום הכיפורים, ופנו אלינו הורים שכולים לצעירים שנהרגו במלחמת, בשבעה באוקטובר וגם במלחמת חרבות ברזל. אנחנו תכף שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, לא חולקו צלשים. לא חולקו צלשים, ולפי מה שאני מבינה, הוועדה שאמורה לדון בצלשים, אני לא יודעת אפילו אם התכנסה או אם התחילה לעבוד.
3: היא לא התכנסה.
0: וההורים האלה כואבים וכועסים.
3: זה, היה לי גם שיחה עם הרמטכ"ל.
0: אתה מכיר את זה?
3: אני מכיר את זה, זה ברור. אני מכיר את הדבר הזה, אני כל הזמן... תראי, זה נקודה מאוד מאוד רגישה. אם מישהו לא יקים ועדה ממלכתית שתקבע קריטריונים, כל אחד יקבע לעצמו את הקריטריונים שלו.
0: מרוב שיש גיבורים במלחמה הזו.
3: כן, אני אגיד לך, אח שלי ששוכב מתחת לוח שי, שיש לו איתור המופת, וישנם אנשים שהיו במקום אחר בכלל, שבכלל לא ראו אש, רק אש אחרת, ויש להם את איתור המופת, אותו דבר. כלומר, מישהו צריך לקבוע איזה שהם כללים בסיסיים, כמו מטריה כזו שעוטפת את כל מי שהיה שם, ואז על פי הכללים האלה, כי הוא אחר את המשטרה, תעשה מה שהיא רוצה, ומחבא שיעשה מה שהוא רוצה, והמגב יעשה מה שהוא רוצה, והאזרחים מה שהוא רוצה.
0: ההורים תמהים, הם תמהים, שזה לא קרה כבר שלוש שנים, וזה לא יקרה כבר ארבע שנים.
3: המלחמה הזו היא יותר קשה ויותר מורכבת מכל מלחמה אחרת, כיוון שיש שם גיבורים אמיתיים שהם היו אזרחים. איזה קנה מידה תשפטי אותם.
0: טוב, עכשיו אני נכנסת לספר שלך החדש, נכון? שנקרא אביגדור קהלני, בין עיקר לטפל, תובנות מדרך ארוכה ומתפתלת, שהוא מאוד מאוד יפה. אני קראתי אותו, יש המון המון המון אמרות קצרות כאלה, וגם אתה מביא ציטוטים מתוך התנך, דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה רגע לחזור אולי לרגע שלך שם בקרב הבכה, בעמק הבכה ביום הכיפורים. יש לך פרק שנקרא בדידות, ואתה פותח בו מתוך בראשית, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו עד עלות השחר. אתה הרגשת את הבדידות הזו במלחמה. מה אתה יכול לומר לנו לאנשים שמרגישים בודדים?
3: כל מפקד בסוף הוא בודד. הוא עטוף בחיילים, והוא מקבל, אני יודע, משוב משמאל ומימין, אבל בסוף הוא מקבל את ההחלטה לבד. והבדידות הזו, זה בדידות שאתה חייב לקבל את הדף, אתה יודע שהעיניים נעוצות לך בגב, אתה יודע שהרבה אוזניים מקשיבות, הרבה אנשים רואים איכן אתה נמצא, אי אפשר לשקר את האנשים בשדה הקרב, ואתה מרגיש שאתה צריך לקבל את ההחלטה, ואתה רוצה לקבל החלטה כזו שהם ימשיכו ללכת אחריך. זאת הנקודה, הנקודה. אתה לא רוצה ליצור החלטה שהם לא נעים אחריך. הבעיה של מנהיגות זה להניע אנשים לבצע את מה שאתה רוצה.
0: אתה גם מדבר בספר על מנהיגים.
3: נכון.
0: מה אתה כותב פה על מנהיגים?
3: מנהיגים, יש לי ספר קודם, ספר שביעי שלי דרך אגב, קודם שהוא כבר בסלר, שהוא מדבר רק על מנהיגות. ואז אני מנתחיל במשה רבנו, שהוא מנהיגות של חמלה, ואני עובר למנהיגים של היום, ואני נותן את הכלים איך מניעים אנשים. אפשר ללמוד מנהיגות, אבל קריזמה קצת קשה.
0: איזה עצות יש פה עוד, ככה תן לנו?
3: יש פה הרבה עצות, אני אפשר, ניתן לך דוגמה.
0: אוקיי.
3: באו אליי שני זוגות צעירים אליי הביתה, נכדים שלי. אמרתי להם, עכשיו זוגיות, בואו נדבר על זוגיות. ואז פתחתי להם את הספר.
0: יש פה פרק על זוגיות, כן.
3: כן, רציתי ללמד אותם, מה זה זוגיות? אני נשוי למעלה מ-60 שנה, באושר וכן הלאה, אני רוצה ללמד אותם איך חיים, כי אנחנו יודעים מה קורה היום בשוק. סליחה על המילה הזו.
0: אתה ודליה, ברוך השם.
3: כמה עצות, הקראתי לה מתוך הספר, זה הכל, הכל זה רץ לי מהידיים, זה הכל, כל מילה שכתובה שם זה מילה שאני כתבתי, ואני אפילו מופתע מאיפה
0: מצאתי. אז בוא נתחיל עם עוד פעם בראשית, בסדר?
3: כן.
0: ויומר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, נכון? כן. ככה זה מתחיל בעצם כן, העניין של כן, הזוגיות. כן, אז כן. רגע, כמה שנים אתה נשוי לדליה?
3: למעלה מ-60 שנה.
0: וואו. תקשיב, זה לא, למרות שגם ההורים שלי, אני חייבת להגיד, כי לא למעלה מ-60.
3: התחתנו על טנק, אז זה לא חוכמה.
0: מה זאת אומרת, התחתנתם על טנק?
3: על טנק, התחתנו על טנק, ולכן הניסויים שלי פלדה. כאילו, אמיתי על טנק.
0: הבנתי.
3: לא, היינו על הטנק, כשהתחתנו, היינו על הטנק.
0: תראה, יש לך פה כל מיני דברים משעשעים, אתה כותב ככה. אל תנסה לגשר ולפשר בין בני זוג, הם יחזרו להתחבק, ואתה תישאר השם.
3: נכון.
0: למשל, או גברים ממאדים ונשים מנוגה, כשכולם יפנימו זאת, יצטמצם מספר הגירושים.
3: נכון.
0: אתה בטוח בזה?
3: חד משמעית.
0: תן דוגמה.
3: תלך דוגמה, יש דברים שגבר עושה, והוא מרגיש אחרת מימי אישה, אין מה לעשות, אנחנו נורא משהו
0: מהבית.
3: הרגישות שלך שונה מהרגישות שלי.
0: זה נכון.
3: ושאת מתרגשת, תדמי בשיר, ואני אגיד לך מה קרה, למה דומת.
0: יש פה גם שיר שאתה כותב בעצם על הזוגיות של דליה, אבל תראה, אתה כותב פה, יש פה פרק על ייאוש, והרבה אנשים במדינה, בטח בשבעה באוקטובר, וגם בשלוש השנים האלה, נכנסו לפעמים למצבים האלה, ואתה באמת מביא פה מירמיהו, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושנו, ואתה כותב אחר כך, בימים של חושר ועלתה שידעתי בדרכי, קראתי בספר איוב וגברה תבונתי. אביגדור, אתה שנפצעת כל כך קשה, קביעות בכל הגוף במלחמת ששת הימים, וטיפולים קשים מאוד, ואחרי שנה כבר חזרת לצבא, ואחר כך עוד פעם במלחמת יום הכיפורים, אתה מאבד את אחיך, ודליה מאבדת את אחיה, מה אתה יכול לומר לאנשים שמרגישים מיואשים?
3: שיצאו לשמש, התחממו, לא יהיו לבד, כי המחשבות משגעות האדם, ומביאות אותו לעשות פעולות שאנחנו לא יכולים לשלוט עליהן, והם צריכים להיות מצב שבו עוטפים אותם, ומחבקים אותם, ומחזקים אותם, זה הדרך היחידה לצאת מזה. שב במיטה, ותישן, ותרצה לצאת מזה, לא תצא, ההפך.
0: אני רוצה רגע לחזור למנהיגות, ואנחנו ככה מתקרבים לסיום השיחה, אתה אומר ככה, כשאתה מגיע לפרק שנקרא דוגמה אישית, ואתה מתחיל אותו ככה, מתוך ספר שופטים, ויאמר עליהם, ממני תראו וכן תעשו, והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשון. זה הדבר הראשון, דוגמה אישית?
3: כן.
0: למנהיג?
3: מנהיג שלא מעבד דוגמה אישית, הוא לא יכול להנהיג, אנשים לא ילכו אחריו. הוא צריך להיות בדפוסי ההתנהגות שלו, בערכים שהוא מקרין. הוא צריך להיות במיקום הזה שהוא נמצא יחד איתם. הוא צריך להכיר את האנשים. הוא צריך לגרום לאנשים לרצות שלא לאכזב אותו. ואם לא לאכזב אותו, זאת אומרת שמכירים אותו כל כך טוב ומקרוב, והם יעשו הכל כדי לא לאכזב אותו. מנהיגות זה אומנות, לא, זה אין נוסחה שאומרת תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך, לא.
0: אוקיי.
3: המנהיגות זה הנגיעה האישית, אינטליגנציה רגשית שמחוברת לפסיכולוגיה, שמחוברת לכושר פיקוד, שמחוברת לאלה ואחד דברים.
0: יש פה המון הומור בספר הזה. נכון. אתם רואים משפטים קטנים מאוד חמודים ממש, אני מאוד נהניתי. ויש פה שיר שנקרא יום אותי, מאת אביגדור קהלני, ואני... שימו לב לשיקולים של אביגדור קהלני. לא, באמת, כאילו, אביגדור קהלני מחשב באיזה יום הוא ימות, חס וחלילה, אלוהים ישמור תפו תפו תפו, כדי שזה יהיה נוח לחברים לבוא להלוויה. אתה מרשה לי לקרוא קטע עם השיר?
3: כן. כל השיר.
0: לא, אני חושבת מאיפה הגיע הרעיון. לו שאלוני ליום מותי, עת לבורא אחזיר נשמתי, עולה בראשי יום חמישי, היום שלפני יום שישי, ובשישי אבוא אל בית העולם, כשחבריי זמנם נמצא בידם. מותי בא פתע ושיבש זמניהם, ומי אני הקטן שאקשה חייהם. ואני אקח חציץ מתוך הארון, ואראה את כולם עד האחרון. אחרי ארוני תהיה הליכתם, ואני כמו חלום נפרד מכולם. אני דווקא עובדת ביום שישי, אביגדור, רק שתדע. כאילו, אני אומרת לך מראש, אני מודיעה לך מראש.
3: בשבילך אני אשנה.
0: תשנה את זה ליום רביעי, חס וחלילה, אל תשנה. פשוט תישאר איתנו לנצח, באמת, לנצח. אז קודם כל, זה ספר ממש יפה, יש שם יורים נורא יפים של צבי פלדמן, והוא כל כולו מלא מתובנות מהתנך ומהחיים. תישאר איתנו עוד רגע, בסדר? כי אני יודעת שאתה רוצה לומר משהו על האישה שיושבת עכשיו מולך כאן, כאן באולפן. אז אנחנו נבקש עכשיו מהטלוויזיה להקריא לנו את השיר של הילה כהן אלעזר נומיני. בואו תראו איתנו את הקליפ.

הילה כהן אלעזר, ביתו של רמטכ"ל מלחמת יום הכיפורים, דדו, שהלך לעולמו לפני 50 שנה, ממש השנה הזו בנסיבות טרגיות.

0: כן. תכף נדבר על השיר שאת כותבת לאבא. את יודעת מה, ספרי לנו רגע, כי אנחנו רואים בתמונות אותך תינוקת ואבא אוחז אותך. איזה קשר היה לכם?
1: כמו שאת רואה.
0: אבל לא כולם רואים, אנחנו גם יש כאלה שברדיו, ספרי לנו.
1: כן, האמת שהוא היה מעט בבית, אבל הוא היה. ועד הסוף תמיד זה היה מישהו להתייעץ איתו, וכשכל כך תומך וכל כך אוהב. והשיר הזה זה בעצם שיר שכשהוא כבר היה, הוא היה שר לי לפני השינה.
0: אבא היה שר?
1: אבא היה שר את השיר הזה של דוד זהבי וזרובבל גלעד. הלחנתי אותו וכתבתי בהשראת השיר הזה את השיר נומינים לאבא שלי.
0: הוא אהב לשיר?
1: מאוד מאוד.
0: כלומר, ירשת את זה ממנו?
1: ממנו ומאמא, שניהם שרו, אבל בנסיעות שלנו, בדרכים, תמיד ההורים שלי היו שרים, בשני קולות.
0: זה היה חלק מהזמן שלך עם אבא, הרמטכ"ל ואיש צבא כל השנים. איפה מוצאים את הזמן הזה להיות איתו? את אומרת בנסיעות, מתי הספקתם כן. להיות איתו?
1: נסיעות זה כשאנחנו עוד ילדים קטנים, ומהקיבוץ לעיר אנחנו נוסעים. ובהמשך... כן, בכל מיני רגעים כאלה של משפחה. הוא למשל לא אהב לטייל בשבתות, כי הוא היה כל כך עייף.
0: מכל השבוע
1: כן,
0: בצבא.
1: כן, שזה למשל לא עניין אותו כל כך.
0: כן.
1: אבל הוא היה מאוד מאוד נוכח עם כולנו.
0: גילה, כן. אביגדור כאן, אביגדור קהלה נשמע שאת פה והוא התרגש.
1: גם אני, אביגדור, מאוד מאוד.
0: ואתה תספר משהו, תספר לילה משהו וגם לכולנו.
2: אני משמיים.
0: מה, המפגש הזה?
2: כן. עצם שאני יושב מולה כרגע זה משמיים. וזה, אני נמצא פה בגלל דדו.
0: מה זאת אומרת?
2: אנשים לא מבינים את זה. גמרתי חניך מציין בקורס פקדי טנקים. כולם קיבלו דרגת רבת, אני קיבלתי סמל. מי העניק לי את הדרגת סמל? דוד אלעזר, מפקד גסות שריון. הלכתי לקורס קצינים, אחרי קורס קצינים, באחרי חודש הודחתי. וכתוב לי בתעודה, עד היום היא קיימת, הנה ללא כושר פיקוד ומנהיגות, לא מתאים להיות קצין בצהל. ואז אני מגיע, ודדו רותח מזעם, כי הדיחו אותי שבעה, ואני מגיע אליו ונעמד דום בלשכה שלו בגסות השריון. והוא שואל אותי שאלות, תן פקודה לזה, הוא זכר את הרגע שהייתם, תן פקודה לזה, תן פקודה לזה, תן פקודה, ופתאום הוא נותן מכה על השולחן, מה אתה עושה פה בכלל? ואז אני אומר לו, מפקד, אני מודח, אתה עוד תשמע ממני. הסיפור מאחורי הקלעים שאני הכרתי אותו אחרי זה, על ידי רבין, והוא הלך לרבין, שהוא היה סגן רמטכ"ל, אמר לו, אין לי קצינים. הוא אומר לו, תשלח אנשים טובים, אז יהיה לך קצינים. הוא אומר, מה אתה רוצה? שלחתי חניך מצטיין, קוראים לו מישהו קהלני, והדיחו גם אותו. אז הוא אומר לו, אז מה אתה מבקש ממני? רבין, שניהם סיפרו לי את הסיפור. אני מבקש שאביגדור קהלני ילך לקורס קציני שריון לחלק השני, כלומר להשלמה. אומר לו, רבין, אתה שובר לי את כל המנהיגות בצבא, איך אני יכול לקבל כזו החלטה? אני אסדר לו בעד אחד, פעם שנוספת, שאלו אותי, אמרתי, רגלי לא תדרוך שם. ואז שולחים אותי לקורס קציני שריון בהחלטה של אבא שלך. אומר רבין, לא יכולתי לעמוד מול דדו. הוא אומר לי, אני מבקש ממך שקהל, אני אלך לקורס קציני שריון. והוא מקבל את ההחלטה, דדו, ואני גומר בציון הכי גבוה, בקורס קציני שריון, בלי דרגות.
0: כן, ואבא שלך צדק, זה אומר שהיו לו אינטואיציות חזקות.
1: הוא כל כך אהב אותך.
0: כן? אהב אותו?
1: הוא העריך.
2: אני אהבתי אותו. אני הערצתי אותו, באמת אני לא מעריץ אנשים, אני לא מעריץ של זה. יש לו קריזמה, שדיברנו קודם על מנהיגות, יש מנהיגות שלומדים אותה, אבל יש קריזמה שמישהו נכנס וכולם מסתכלים, אתה לא קריזמה, הוא גם היה גבר נאה, וגם אוטוריטה מקצועית.
0: לגמרי, בואו נחזור רגע, אבל לבית, את בתור ילדה שאת רוצה לשיר, ואת רוצה להיות בלהקת המחול של תל אביב, אבא דדו מבקש להסיע אותך, ואת מבקשת שהוא לא ייקח אותך עד לחוג, למה? מה הבעיה?
1: נכון, כי זה היה כמו צל מעליי.
0: אבא שלך, למה?
1: נדדנו כל הזמן, אז בכל מקום חדש שהגעתי...
0: נדדם בעצם בין בסיסים?
1: לא, אף פעם לא גרנו בבסיס, אבל נדדנו עם התפקידים שלו.
0: אוקיי.
1: שהיה מפקד הגייס, היינו בקיבוץ כפר מנחם. אחר כך עברנו לתל אביב, אחר כך לצפון, לטבעון, ואחר כך חזרה לתל אביב. לא היינו בבסיסים אף פעם.
0: אוקיי.
1: ותמיד זה היה עוד תקופה ש...

0: נורא העריצו אנשי צבא, ולי זה היה נורא קשה תמיד לבוא למקום שישר יסתכלו וידברו עליי, ורציתי כל פעם התחלות טריות וחדשות, והוא היה נורא מתעצבן מזה.
1: אבל זה היה מאוד מאוד קרוב אלייך. מאוד מאוד קרוב, רואים את זה גם בשירים.
0: הוא היה חוזר הביתה כשהייתי כבר בתיכון, מתיישב איתי על הרצפה ושר איתי, הייתי מנגנת, והיה כבר מרות מהעייפות, והיינו יושבים ושרים.
1: כן, וזה כן. בעצם יצר במידה רבה את, את הבסיס שלך, נזכיר שאת פסיכואנליטיקאית, נכון, במקצועך, ובאיזשהו שלב את הופכת להיות זמרת ויוצרת בעצמך.
0: נכון, נכון.
1: איך זה פתאום פרץ? בגיל מאוחר יחסי?
0: כן, בגיל 60.
1: בגיל 60? כן. אתה רואה, אביגדור לא מאוחר להתחיל שום דבר, ואתה מדבר על לוויה ביום שישי. תראה, יש פה בחורה אופטימית באולפן. איך פתאום פורץ כן, בגיל 60 כן. הרצון ליצור?
0: קודם כל זה לא פורץ, זה היה אצלי כל הזמן, אבל בערך בגיל 60, זה אחרי שכל פעם לקראת יום כיפור ואוקטובר אני מחפשת ולא יודעת מה לעשות עם עצמי, ואני רואה את הספר וקוראת של דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן, שהוא כתב אחרי שהבן שלו,
1: אורי, נפל במלחמת לבנון השנייה, ממש בסוף המלחמה.
0: נכון. נכון, ואני מרגישה שמצאתי משהו שזה בית לכל הכאב הגעגועים שלי גם, ואני לוקחת את הטקסטים ועורכת אותם לשירים ומלחינה, וככה עם דוד גרוסמן כל פעם כותבת לו, והוא עונה לי בנדיבות אינסופית.
1: הוא יודע שאת הבת של דדו?
0: כן, הוא ידע, והתרגש גם מאוד, אבל...
1: מחיבור הגורלות הזה, כן.
0: כן, כן. וכשיש כבר אלבום, הוא גם משדך אותי, הוא אומר לי, יש לך אלבום, מה תעשי עם זה? ולא היה לי מושג, הרגשתי שאני יכולה לנסוע ברחובות תל אביב עם הרדיו, כבר הקלטתי את זה, ורק לשיר לאבא שלי. ואז דוד גרוסמן שאל אותי, אבל מה תעשי עם זה? אולי אני אתן לך טלפון של אשר ביטנסקי. נראה, והוא לא אמר לו כלום, ואשר שמע, שלחתי לו, ומאותו רגע התחילה הקריירה כן. שלי בעצם.
1: אשר ביטנסקי שהיה כן, שהיה באמת מנהל מוסיקלי של, של הרבה מאוד זמרים, נורית גלרון, ועבד גם עם להקת המוז. אילה, אני חוזרת איתך רגע לאבא, ולפרוץ מלחמת יום הכיפורים, כי ממש יום לפני את לא היית בבית, נכון? את נסעת לבקר חברה שהיא גם יחסית מפורסמת. את מי את נוסעת לבקר?
0: אורית מופז, בטבעון הכרתי אותה.
1: שהיום נכון. היא אשתו של שאול נכון, מופז, נכון, היית... נכון. ואת נוסעת אליה, ומתי את מגלה שפורצת מלחמה? אני מזכירה, אבא שלך הרמטכ"ל, ויש מתיחות בה בתקופה.
0: ואני אמורה להתגייס, נסעתי לפני שאני מתגייסת. הייתי אמורה להתגייס בתשיעי, והתגייסתי גם בתשיעי לאוקטובר.
1: אוקיי.
0: ואני נוסעת לסוף שבוע לטבעון, שזה אחד המקומות שהכי אהבתי, שגר בהם. ופתאום אמא שלי מתקשרת בשבת כבר כמובן ואומרת לי בואי מהר הביתה כי היא מתחילה מלחמה. הרגשתי שהשמיים נפלו עליי ממש.
1: ואבא כבר לא היה לא. בבית כמובן. לא. ראית אותו בזמן המלחמה?
0: לא, אני התגייסתי, ארזתי מנות קרב, הייתי בטירונות, אחר כך הגעתי ליחידה, אבל הרבה זמן גירפתי אלים בבד 15, ורק שמעתי כל הזמן על פצועים והרוגים, וגם חברים שלי, וזה היה נורא קשה.
1: אני רוצה לחזור איתך לרגע, שבו אבא שלך אומר את המשפט המפורסם במהלך המלחמה, אנחנו נראה אותו עכשיו על המסך של כאן 11, וגם נשמע אותו ברדיו, ופה הוא מלא אופטימיות ותקווה. בקטע הזה, נכון? זה הייתה מסיבת עיתונאים, והוא עונה לשאלות של עיתונאים, בעיצומה של המלחמה, באמת, אחרי ההפתעה האיומה הזו, בוא נראה את הקטע הזה של דדו, הנה.
2: הדור הזה של 73, הוא עולה על הדור של 67, שעלה על הדור של 58, שעלה על הדור של 48. הדור החדש הזה הוא דור לוחמים שאתם עוד אחרי המלחמה, הרבה זמן תכתבו את האגדות שלהם.
3: האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר?
2: אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לו.
1: פה הוא כאמור מאוד מאוד אופטימי. ואז מגיעה ועדת הגרנט.
0: הוא לא אופטימי, הוא חזק.
1: חזק.
0: הוא לא אופטימי, וזה היה ב...
1: לא, הוא עומד ומחייך, מנסה לשדר אופטימיות לציבור.
0: ואחר כך הוא שמע, והוא גם אמר לנו, לא עניין אותי מה יחשבו על זה בתקשורת. לי היה חשוב שכל חייל וגם ישמע את זה ויקבל כוח מזה. ואחר כך הוא שמע באמת, גם מהשבועים וגם מהפצועים, כמה זה חיזק אותם לשמוע את זה.
1: כשהוא מגיע לוועדת הגרנט, בסופו של דבר, הוועדה שחרצה את גורלו, הוא באיזשהו שלב הוא מבין שזה עלול להסתיים לא טוב מבחינתו?
0: לא, בכלל לא.
1: באמת?
0: והוא גם לא עסוק בזה. הוא כל כך עסוק, הוא לא רק בשיקום הצבא.
1: עכשיו אני רוצה להבין, הוא משקם את הצבא ובמקביל הוא מופיע בבני כן. ועדת חקירה כן. ממלכתית.
0: ואומר לי שחלקם הם מתקופת האבן, שהם בכלל אין להם מושג.
1: מה, בשאלות?
0: בשאלות.
1: הוא מבין הוא מרגיש כן. שהם לא מבינים מה הם שואלים?
0: וגם הם חוקרים רק עד שלב הבלימה.
1: למה? סוף,
0: כי זה מה שמעניין אותם, ההפתעה.
4: הם עסקו רק כן. בבלימה עד כן. השמונה בחודש, כן. ולא אחרי זה. הוא נהל את המלחמה לעילה ולעילה.
1: הנה, אומר אדם שהיה
4: שם. לכן הם לא התעסקו בכלל בעניין הזה, הם עסקו רק הנושא של הגיוס המילואים. מבחינה זו, זה היה חוסר הגינות, וועדה שעסקה לשמור על הממשלה, ועל אלה שסובבים אותם.
1: ואבא שלך מרגיש את זה? הוא אמר להם, תדחו את הוועדה, תנו לי קודם לשקם את הצבא, לא נתנו לו, ורק תראו, הוא צריך רמטכ"ל, בצבא אחרי אירוע כזה, צריך לשקם את הצבא במקביל ללכת ולהעיד.
0: הוא רק בסוף ממש אומר אליי, הוא פתאום מרגיש קצת לא נוח, ואז הוא אומר, תגידו, אני צריך עורך דין? אז הם אומרים לו, אנחנו כולנו הסנגורים שלנו. כן.
1: ואז הילה, ואז הוא מקבל הודעה מגולדה מאיר?
0: כן,
1: ש?
0: לבוא אליו. לבוא אליה.
1: וכשהוא מקבל את ההודעה מגולדה, כשמתפרסמות המסקנות והיא מקבלת אותן ראשונה, הוא מבין שזה ייגמר רע?
0: הוא מבין שזה לא טוב, כן. חנוך בר טוב פתח את הספר בזה, בדיוק ב...
1: שהוא מתאר את זה.
0: כן, הוא מתאר לנו, את
1: הוא, זה. הוא מתאר עצמו, איך היה לו את היום, כן, את היום כן, הקשה כן, הזה בעצם. כן,
0: נכון.
1: הוא מספר לחנוך בר טוב כמה שהיום היה קשה, והוא גם מספר שם בסיפור שהוא עצר רגע בירוע, אחרי שהיא מדברת איתו גולדה, שכאב לה. כאב לה האירוע הזה מאוד, אני מבינה שהוא גם אהב את גולדה.
0: כן, כן.
1: הוא מספר שם שהוא היה צריך להירגע מהמסקנות האלה, כמו שאתה אומר, אביגדור, עשו לו עוול, אתה מעיד כלוחם, והוא נכנס שם למלון המלך דוד רגע כדי להירגע, והוא
0: וגם
1: משאיר...
0: כדי לכתוב משהו.
1: ולכתוב משהו.
0: הוא לא מצליח לכתוב שום דבר, הוא מביט על העיר העתיקה, וכל הזיכרונות עולים, וכל מה שהוא עשה עד אז. ממלחמת השחרור.
1: הכל עלה לנגד עיניו. כן. והוא מספר שם שרגע לפני שהוא נכנס למלון, הוא הוציא את האקדח והשאיר אותו אצל הנהג שלו. Mm-hmm. כלומר, הוא חשש. זה היה רגע מאוד, את פסיכואנליטיקאית. Mm-hmm. אני לא צריכה להגיד לך.
0: נכון.
1: ובסוף, הוא נאלץ לעזוב את התפקיד. והוא חי עוד 3 שנים, ואז הוא נפטר צעיר מאוד, בן 50. איך היו 3 השנים האלה מבחינתך, כבת שלו שאוהבת אותו?
0: זה 3 ולא 2, או שאצלי זה מתבלבל? 74 היו המסקנות של הוועדה, ו-76 הוא מת.
1: התכוונתי 3 שנים אחרי המלחמה.
0: כן, נכון, נכון.
1: צעיר כל כך, בן 50.
0: בדיוק 50.
1: איך נראו החיים אחר כך מבחינתך, כבת שלו?
0: זה התחיל נורא, זה באמת התרסקות. זה גם אחד הדברים שחיבר אותי לספר של דוד גרוסמן, כי היה שם קטע קטן באוגוסט הוא מת, וכשהגיע סופו של החודש הזה, אני חשבתי איך אוכל להמשיך לספטמבר, איך אוכל והוא יישאר בספטמבר, איך אוכל להמשיך לחודש הבא. אני עכשיו מתרגשת וזה באמת התחושה שהחיים ממשיכים, הכל ממשיך, והחיטה צומחת, ואנשים מחייכים ומתחזקים, והתחושה היא שאצלי משהו נגמר. ומה שמפתיע שזה לא נגמר, שכל השנים באמת אני באיזה סוג של דיבור איתו. והרבה מזה דרך המוזיקה, כן. אבל לא רק, גם הרעיון הזה שאת מדברת עליו, גם בנובמבר, ב-13 לנובמבר, צוותא ביוזמתם, עושים לו...
1: קבלת שבת.
0: קבלת שבת, זיכרון לדדו, שזה 100 שנה לחייו, ו-50 שנה, הוא היה צריך להיות יום הולדת 100 שנה, ו-50 למותו.
1: טלי ליפקין שחק תנחה את האירוע הזה, ב-13 בנובמבר.
0: ואצלי הוא כל הזמן, הוא גם הופיע בחלומות, וגם אני הרבה רואה אותו ומדברת איתו, ולא רק אני. השיר הזה נומינים ששמתם, כשהבן שלי דוד היה בן 4.
1: דוד על שמו.
0: כן, הוא הקשיב לזה, הוא ככה כמעט נרדם, ואז הוא פקח עיניים ואמר לי, אמא, אני מרגיש שאני כבר ממש מכיר את סבא, אבל הוא אף פעם לא יכיר אותי. אז ככה הוא באמת המשיך וחי דרך הזיכרונות שלנו.
1: פגשת את הרצי הלוי?
0: כן.
1: מתי?
0: ממש שבועיים לפני השביעי באוקטובר. כן. אני ממש אוהבת את האיש הזה ומעריכה. וכמו כל רמטכ"ל גם לפניו, כנראה שאבא הוא באמת איזו השראה גם לרמטכ"לים, והם לפחות האחרונים קראו למשפחה ורצו באו אלינו ורצו לשבת איתנו, וככה עשה גם הרצי.
1: את אומרת שהרבה מאוד רמטכ"לים כל פעם שמונו רצו לשבת עם המשפחה של דאדו.
0: כן, כן.
1: מה את אומרת?
0: הרצי הגדיל לעשות והזמין אותנו לקריה, להראות לנו בדיוק איפה היו הישיבות של הממשלה בזמן המלחמה. והייתה לנו, והוא רצה עם הילדים ועם הנכדים שנבוא.
1: למה? למה הוא רצה?
0: כי הוא רצה להכיר, כי הוא אמר שהוא, אבא היה בשבילו השראה. והיה לו גם נורא חשוב להגיד לנו שההשראה היא גם שהוא חושב לעצמו גם איך הפעם מתכוננים אחרת ומוכנים באמת, אבל אם תהיה, וזה בלתי נמנע, תמיד יכול להיות מצב שאנחנו לא צופים אותו, אז הוא מקווה שהצבא יוכל להתנהג ושיהיה להם כוח, כמו שבאמת הצבא ב-73. עכשיו זה משהו אחר, קשה להשוות, זה בכלל אירוע אחר ובמציאות אחרת לגמרי, אבל הוא היה כל כך מרגש.
1: לא,
0: כל המפגש הזה היה כל כך מרגש.
1: אבל את מתארת פה רגע מדהים. את מתארת את מי שהיה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, מזמין את המשפחה של דאדו.
0: שבועיים לפני
1: השבעה באוקטובר, ואומר לכם שהוא רוצה לפגוש אתכם וללמוד ולקבל השראה. איך לא תחזור ההפתעה היא של השישה?
0: לא, איך לא רק תחזור, אלא גם איך מתנהגים. איך,
1: אם קורית הפתעה כזו?
0: הוא גם פרסם פקודת יום, ופרסם אותה כשהפקודת יום של אבא שלי, לצד הפקודת יום שלו. כן,
1: וואו.
0: כן.
1: לא יאומן, איזה סיפור.
0: נכון.
1: הילה יקרה, אנחנו ניפרד כאן. יש לך כמה אלבומים כבר?
0: החמישי הולך לצאת, ויש סינגל.
1: אז אנחנו נכין את הסינגל, משה. הוא נקרא הלילה מדבר אליי, כתב את המילים מאיר גולדברג, נכון? והלחן?
0: והלחן משותף שלי עם אשר ביטנסקי ומוטי דיכנה.
1: אנשים מוכשרים מאוד שעובדים. את רוצה לומר מילה אולי על הטקסט לפני שאנחנו נפרדות?
0: שמאוד מדבר אליי, שזה באמת, יש איזה, זה חוויית זמן אחרת בלילה, בשבילי בטח לעוד אנשים.
1: לגמרי. ויש לך עוד המון המון המון שירים, ואני מניחה שאת גם תופי, בקבלת השבת לאבא, בצוותא, ב-13 בנובמבר. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו היום. תודה רבה. אנחנו תכף נשמע את הסינגל מתוך האלבום החמישי, הלילה מדבר אליי, הילה כהן אלעזר, אביגדור קהלני, יקרי, תודה רבה לך. תודה שליווית אותנו במשדר המיוחד הזה ערב יום הכיפורים.
4: חתימה טובה לכולנו.
1: תודה רבה, הנה.
0: תודה רבה,
1: הילה כהן אלעזר, הלילה מדבר אליי.

0: כן, לצערנו, חברנו, העיתונאי גדעון קוץ, הלך... טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על גדעון קוץ. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יואל רפל.
1: שלום וברכה.
0: יואל, קודם כל תתקרב קצת למיקרופון ותרים אותו קצת אליך. קודם כל אני אאחל לך מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: אתה היום ערב יום הכיפורים בן 80?
1: בדיוק בזמן שיאמרו כל נדרי.
0: איזה בדיוק. כבוד. לכן אתה כל חייך חוקר יהדות וחוקר ספרות וחוקר היסטוריה. אתה כתבת ספר מרתק שיצא לאור לקראת 7 באוקטובר, שנקרא התפילה כזעקה, תפילה לכוחות תמירים, מבחר מהתפילות שנכתבו במלחמת חרבות ברזל. האמת שתכננו לעשות איתך שיחה ארוכה, ולצערנו היה פיגוע, והסיקור שלו גזל חלק נרחב מהתוכנית, אבל אנחנו לא מוותרים עליך, כי יש לך יום הולדת. אז אנחנו ניתן היום דוגמית מהספר, ואתה תחזור אלינו בערב שמחת תורה, שזה יום לפני האירוע הקשה, ואז אנחנו נרחיב. ובספר הזה, אולי מילה אחת בקצרה על הספר, יואל?
1: הספר הוא, הוא בעצם מאמרים ותפילות, כמאה מהתפילות שנכתבו מאז השבעה באוקטובר, מאז השבת השחורה. אני התחלתי לאסוף את זה מיד אחרי ש... כבר ביום ראשון השמונה לעשירי, ונכתבו מאות תפילות. והספר שיוצא בהוצאת אידרה, יש בו מאמרים של חוקרים ואוסף של תפילות, וגם בתוך המאמרים יש תפילות. אני חושב שהנושא הזה הוא מרתק. אני מבליט את זה גם בדברי הפתיחה, שתפילה א', כמו שאמר, תפילות לכוחות תמירים, זאת אומרת, צריך להבחין שם למי בעצם פונים. והדבר השני, שכל תפילה שנכתבת שם היא מסמך היסטורי.
0: מי כתב את התפילות האלה?
1: מי שאת... לא תאמיני, זה יכול להיות רבנים, קיבוצניקים מהשומר הצעיר. אני אתן לך דוגמה. ביני תלמי, ששני הוריו היו חברי כנסת מטעם מפם, כותב תפילה, והוא כתב ספר תפילות גם. ממש כתבו רבנים, מורים, אבל הרבה חיילים, כתבו גם מפקדים,
0: okay.
1: כתבו נשים.
0: אני עוצרת אותך רגע, יואל, כי אנחנו נתמקד היום בתפילה אחת שממש מתכתבת עם יום, עם יום הכיפורים, ממש. היא מתכתבת עם סדר, עם סדר העבודה של הכהן הגדול בבית המקדש.
1: כן.
0: נמצא איתנו דוקטור חגי שטרן, הוא איתנו? שלום דוקטור חגי שטרן.
2: שלום, שלום.
0: מומחה ברפואת ילדים, בלאומית ובשערי צדק ורופא במילואים. אני קוראת רגע את תחילת התפילה שכתבת, שהיא כל כך יפה, והיא ממש מתארת את המסורת הזו של הכהן בבית המקדש. הגיע לדרום, הופך פניו לצפון, הביאו לו מדי זית ולבש. נכנס להוציא את הנשק ואת המחסניות, הביאו לו וסט, לוחם ולבש. זה מתכתב לחלוטין עם השיר של ישי ריבו, סדר העבודה. למה בחרת דווקא בנושא הזה, חגי?
2: קודם כל, נתכתב עם השיר של ישי ריבו, שבעצם המילים הם לא של ישי ריבו, אלא מילים מתפילת יום כיפור. למה?
0: לא, לא, זה ברור, אבל משהו בהתחלה מאוד מתכתב עם השיר. תכף אנחנו נראה את זה, כן.
2: כן. קודם כל... באמת, קודם כל כשכתבתי, לא כתבתי בתוך איזושהי מחשבה ספרותית או משהו כזה, אלא פשוט מהלב מה שהרגשתי שמתחבר, מתחבר לי.
0: אתה זוכר רגע קשה במלחמה?
2: כן. לי כרופא היו סיטואציות גם של טיפול בפצועים, גם בהרוגים לצערי. אני גם לפני יותר רופא במילואים, הייתי לוחם במילואים וקצין בגולני. מכיר גם את המציאות של לוחם שבעצם מתכונן ליציאה לקרב.
0: חגי, אני רוצה עוד להספיק לקרוא את התפילה, בסדר? הזמן שלנו התקצר לצערנו בגלל האירועים החדשותיים. אני רוצה רגע לקרוא לכולכם את התפילה של דוקטור חגי שטרן, ואנחנו נצמיד לה את השיר של ישי ריבו, סדר העבודה, ואתם תוכלו לראות איך סיפורי בית המקדש לפני 2000 שנה מתחברים לסיפורי הלוחמים שלנו. בשבעה באוקטובר ואחריו, הגיע לדרום, הופך פניו לצפון, הביאו לו מדי זית ולבש. נכנס להוציא את הנשק ואת המחסניות, הביאו לו וסט לוחם ולבש. היה מתפלל תפילה קצרה ולא היה מעריך בתפילתו. היינה עם חיילי צבא הגנה לישראל שלוחי עמך, הקרבים היום למלחמה על אויביהם, חזקנו ואמצנו, ריבה את ריבנו, לחם את מלחמתנו. נכנס למקום שנכנס ולחם במקום שלחם, וכך היה מונה 7 באוקטובר, 2-1-0. הביאו לו בגדי עצמו ולבש, ומלווין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום.

0: יכול היה לשאת.
1: וככה אתה כותב חגי בסוף התפילה שלך בעקבות 7 באוקטובר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאלו מגיניו. יהי רצון מלפניך שתהה שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום שהם, שנת אורה, שנת ברכה, שנת ישועה, שנת נחמה, שנת פדיון שבויים, שנת רפואה לפצועי עמך, שנת רצון, שנת שלום.
2: ואם אני יכול להוסיף במשפט אחד קטן על ההקבלה הזו בין הכהן הגדול ללוחמים שנכנסים לקרב, בעצם גם הוא וגם הוא שליחי ציבור, ושניהם יש משפחה ועם ישראל שמחכים להם שיצאו בשלום, ואנחנו גם מתפללים בעזרת השם שכל השליחי ציבור שלנו היום יחזרו בשלום ובבריאות ובשמחה.
1: אני מאוד מודה לך דוקטור חגי שטרן. בוא נצטרף עוד קצת לישי ריבו. יואל, תישאר איתנו עוד קצת.

0: ערן סיקורל, עורכת שעות החוץ, שלום.
1: שלום ליאת.
0: אנחנו מתבשרים על מותו של גדעון קוץ היום.
1: גדעון קוץ, כן, כתבנו הנצחי כמעט בפריז, הלך לעולמו והוא בן 78, ארבעה עשורים הוא ליווה את שידורי כל ישראל, אין ספור שיחות, אין ספור כתבות על יעדים שונים ומשונים ברחבי העולם, איש שהוא, צריך לומר, ועיתונאי שהוא אגדה, ואולי אחד העיתונאים הכי אמיצים שאני הכרתי ושיצא לי לעבוד איתם. אני אספר לך רק סיפור אחד, די אופייני, יום אחד בשעות הצהריים, ככה שעה, שעתיים לפני השעה הבינלאומית, גדעון מתקשר והוא נמצא על הקו, הוא אומר, תשמע, אני נמצא עכשיו בדמשק, ונראה לי ששווה
0: שנעשה... על הדרך, כן.
1: ששווה שנעשה פה איזה... בדיוק, נעשה פה איזה אייטם קטן על המפגש עם אסד, בין הנשיא למפגש עם אסד. וזה היה אירוע ככה די אופייני, כי הוא היה מרים את שיחות הטלפון האלה קצת לפני התוכנית מכל מיני יעדים, מאיראן למשל, מצ'אד, ואלה רק כמה דוגמאות, וכמובן סיקר כל זירה אפשרית וכל מלחמה אפשרית. האחרונה שבהם הייתה כמובן המלחמה באוקראינה. הוא לא היסס לרדת לשטח. מה זה לא היסס? הוא היה סס אלי שטח.
0: איראן, בוא, יש לנו משהו בקולו לפני שאנחנו נפרדים? בוא נשמע אותו, את גדעון.
2: תיעוד מיוחד שהביא אמש ביומן גדעון קוץ לאחר שישב מטהרן, שם צילם את התמונות האלה במהלך השבוע.
3: זה התחיל בתקווה גדולה. ביום חמישי ערב הבחירות, טהרן מתכוננת לשינוי הגדול שאת ניצניו היא חווה כבר כמה שבועות. בבית המלון אנחנו יושבים עם שני יועציו הבכירים של המועמד שנראה מנצח, מיר חוסיין מוסאווי. שניהם היום במעצר. טובים תוכניות לעתיד טוב יותר בלי מחמוד אחמדינג'אד.
0: חבל, חבל. ערן יקירי, אנחנו צריכים להיפרד לזכרו של גדעון קוץ. אני מאוד מודה לך שהבאת את הדברים, אתה שעבדת לצידו כל כך הרבה שנים. תודה רבה, ערן.
1: תודה, ליאת.

רבית לוי דמסקי ערכה את המשדר המאוד מורכב הזה, בהצלחה רבה. תמנה וואבי על ההפקה, בהצלחה רבה. גם משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה רבה לכל האורחים שלנו, להביא דוקה לני, לילה כהן אל עזר, לך דוקטור יואל רפל, מזל טוב ליום הולדת 80 היום, אתה חוזר אלינו בערב שמחת תורה. אני ליאת רגב מאחלת לכולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולנו, ושנדע שקט ושלווה ושלום.

0: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.

0: החדשות, עומר בן רובי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. הפיגוע בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. ראש הממשלה נתניהו אומר, אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, עם כולם, נבוא חשבון. ניסיון דריסה בצפון שומרון, פלסטיני נורה למוות בידי כוח צהל, אין נפגעים לכוחותינו. התחזית, גם מחר, התחממות קלה נוספת.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פיגוע הירי בבנימין, נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו שנורה בידי מחבל באזור אנריה. צוות מדע עשה בפצוע פעולות החייה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם מת מפצעיו. בתוך כך נמשך המצוד אחר המחבל שנמלט ממקום הפיגוע. כבישים באזור נחסמו לתנועת לרכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר הורה לתגבר את הכוחות המשתתפים במרדף אחר החשוד ברצח. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל הביאו את הדקות הראשונות מן הפיגוע.
3: יש פה צבא?
4: יש
3: את הרבה?
1: ראש הממשלה נתניהו מגיב לפיגוע בבנימין ואומר, אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, אם כולם נבוא חשבון, בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון. דברי נתניהו שהביאה כתבתנו גילי כהן. בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. פלסטיני נוסף נעצר והועבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז, ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. מיד אחרי החדשות ברשת ב', עומר בן רובי וארון השירים היהודי ב3 שעות מיוחדות לקראת הצום. ועד הפסקת שידורנו. מלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיתוד העורף. גמר חתימה טובה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

זה שיתוף פעולה חוצה יבשות עם מכנה משותף יהודי אחד מבאש. התפילה העתיקה הוא נתנה תוקף בלחן של יאיר רוזנבלום, משולבת עם היצירה הוא בי פייר של ליאונרד כהן, שרו איה קורם והחזן הראשי לצהל שי אברמסון, עומר בן רובי באולפן, מתחילים שלוש שעות משותפות לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב' מכאן ועד חמש, כמעט עד הסעודה המפסקת, כל הדרך אל כל נדרי, וליום הכי קדוש בשביל.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום אנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחש

להכות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט.

0: היה בני אהובי, שולי רנד, בהשראת רבי נחמן מברסלב, מליבי לא נעקרת. תחושה שלנו ביום כיפור שהשמיים פתוחים בשבילנו. נשארים עם שולי רנד, נצרף אליו גם את אמיר בניון ואת עקיבא מחווה לשמולי קראוס וליאנקלה רוטבליט, שכתב עלינו, בני האדם, כעץ שתול על מים, שורש מבקש, בהשראת הפרק הראשון בספר תהילים.
1: ספר תהילים.

0: יותר מזה.
1: יש כאן יותר מזה, חנן בן ארי יחד עם צוות התוכנית זהו זה בכאן 11, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ציטוט מתוך תפילת ונתנה תוקף שאיתה פתחנו. רמז? נשוב אליה ממש לפני כניסת הצום, איך לא?

אסיף, להקת בצל ירוק 80, מנגינה של נומי שמר, למילים של איתמר פרט מקיבוץ חצרים, לזכר אחותו תרצה, שנהרגה בתאונת דרכים בערב סוכות תשל"ז, 1976, היא הייתה בת 40. זה שיר קינה, עמוס בסמלים יהודיים של חגי תשרי, כולל אזכור לתפילת כל נדרי ולתחושת חשבון הנפש. הנה פיוט הסליחות, הנשם הלך, בלחן של הרב שלמה קרליבך, אהוד בנאי שר.

אביתר בנאי. שלומי שבן והפסנתר, יש לי סיכוי במילותיו של אביתר, אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחלוף, האור יעלה, תחושת התחדשות של חגי תשרי, ועכשיו אחיו הגדול של אביתר, מאיר בנאי עליו השלום, יפתח עבורנו את שער הרחמים, ערב יום הכיפורים כאן חדשות ברשת ב'.

מועדון הסליחות, הפיוט הספרדי שהפך לאחד הסמלים הגדולים של הסליחות מבתי הכנסת אל הזמר העברי העכשווי. הביצוע ששמענו, נשי, בטח שמתם לב, ליאת יצחקי עם סולניות להקת שלווה, ביחד עם רוחמה רז, חני נחמיאס, אתי לוי ועוד. סוף שעה ראשונה של ארון השירים היהודי לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', סוגרים עם שלמה ארצי בשיר תפילה, שכתב אבי קורן ללחן של שמואל אימברמן, יותר מזה אנחנו לא צריכים, מתוך אלבום הבכורה של שלמה ארצי 1970, הימים אז, ימי מלחמת ההתשה. אני עומר בן רובי, חדשות וחוזרים.

0: אנחנו כאן. מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פיגוע הירי בבנימין. כוחות הביטחון תפסו חי את המחבל מכפר בידו, שירה למוות בגבר בשנות ה-40 לחייו, שבא בצהריים לטבול בין ריה סמוך לנווה צוף. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי דשש צהל הגיע לאזור הפיגוע והצליח לפגוע במחבל, שנמלט פצוע והצליח להגיע למרפאה באזור אל בירה, סמוך לרמלה. לשם בא לפני זמן קצר כוח דובדבן ועצר את המחבל, כאמור, בחיים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף בלוט, אמר בזירת הפיגוע, אנחנו פועלים בכל גזרת הפיקוד למימוש החזון שלנו, בייחוד לקראת יום הכיפורים, אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה לפיגוע בבנימין כי צהל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף ליברמן וכתב, חייבים לגבות מחיר כבד, על טרור אין מחילה. סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, טהרן מזהירה כי אם וושינגטון תחדש את פעילותה הצבאית נגדה, תתקוף איראן בלי הגבלה את כל בסיסיה באזור. כשבנו רם ברנדס מוסר כי איראן טוענת שבידיה מידע מודיעיני, ולפיו ארצות הברית נערכת לחידוש הלחימה נגדה, ומאיימת בתגובה חסרת תקדים נגד יעדים אמריקניים באזור ונגד מדינות שישתפו איתה פעולה. בהודעה רשמית ששודרה בטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית, נמסרתי במהלך פגישה שנערכה במדינה אירופית, החליטה ארצות הברית לחדש את צעדיה נגד איראן, זאת בגיבוי שקיבלה מכמה ממדינות האזור. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום רביעי עוד התעוררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

לו יהי, פסילה שכתבנו משמר במלחמת יום הכיפורים בהשראת הקלאסיקה של הביטלס, Let It Be. הביצוע שלה יחד עם שלישיית הגשש החיוור, שיר שהוא גם הימנון, מחבר בין תחושת הנשגבות והרוממות של היום הקדוש בשנה עם אור נרות החג שרועד, לבין התקווה הפשוטה הישראלית, היומיומית אפילו. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. עומר בן רובי באולפן, אנחנו ממשיכים עם עוד שעתיים משותפות לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', מכאן ועד חמש, כל הדרך אל תחילתו של היום היהודי הקדוש, שהוא גם הכי ישראלי שיש.

0: יהודי.
1: סתיו יהודי, אריק איינשטיין ויוני רכטר.
0: בארץ אבותה שולח בי רמזי אלול.
1: מילותיו של המשורר אברהם חלפי באווירת ימי הרחמים והסליחות, אז ייתקע בשופרות לפתוח שערי שמיים. עכשיו לסתיו יהודי ירושלמי, מיטיב לתאר יוסי בנאי.

עטוף ברחמים. הלחן של רמי קליינשטיין, ההשראה מהתלמוד הבבלי. אני מצטט משם את רוח הדברים עם כמה קיצורים על מה שעובר על העובר בבטן אמו. נר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאשר בימיו כעובר. ומלמדים אותו כל התורה כולה. וברגע הלידה בא מלאך וסותר על פיו ומשכיח ממנו את כל התורה. סוף ציטוט מהתלמוד הבבלי. זו אגב הסיבה שמייחסים חכמים לבכי של התינוק ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם, מהרחם המוגן שבו הוא עטוף ברחמים אל עולם המעשה שבו צריך להתחיל ללמוד את הכל מחדש.

ילדה טובה, שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של שולי רנד, ביצוע משותף עם אהוד בנאי. מתוך אותו אלבום, הנה, אייקה. שיר של היפוך תפקידים, לא האלוהים שקורא לאדם אייקה. כמו בספר בראשית, אלא האדם עצמו זועק אייקה כלפי שמיים.

0: החיטה צומחת שוב, שיר זיכרון שכתבה דורית צמרת מקיבוץ בית השיטה.
1: החיטה צומחת שוב.
0: אחרי נפילתם במלחמת יום כיפור של 11 מבני הקיבוץ, הביצוע של שי המבר. עכשיו חווה אלברשטיין למילותיה של המשוררת לאה גולדברג.

שונה. יושי, בגרסה החדשה שלו ישנם ימים לשיר התפילה שהשמש תעבור עליי. לחן חנן יובל, מילים יורם תהרלב, שכתב גם את השיר על כפיו יביא. יאיר רוזנבלום מלחין, רבקה זוהר.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

לבחור נכון, זה התפקיד שלנו, הרי הכל צפוי והרשות נתונה, כמאמר חז"ל בפרקי אבות. כלומר בשמיים הכל ידוע מראש, אבל כאן על הארץ הבחירה היא שלנו, וכך גם האחריות. סוף שעה שנייה של ארון השירים היהודי לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', סוגרים עם אוכילה. שליח הציבור, החזן, מבקש רשות להתחיל בתפילה הקדושה של הימים הנוראים. אני עומר בן רובי. אוכילה, חדשות וחוזרים. אוכילה.

0: אנחנו כאן. מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך אלף פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. אתמול יושב ראש המפלגה שלך, השר בן גביר, מופיע בתיכון בליך, ומחלק מחזיקי מפתחות עם תמונות של אקדחים. תגיד, זה המסר שצריך להעביר לצעירים היום במדינת ישראל?
5: יש כאן מסר של ילדים שמבינים מי דואג לעתיד שלהם, מי נותן להם את האמצעים להגן עליהם, מי מגבה אותם בעוד שנה, שנתיים שהם יתגייסו לצבא, מי יעמוד מאחוריהם כאשר חלילה הם יתייצבו לסיטואציה לא פשוטה ויתן להם את הגב והגיבוי המלא.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוטרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שאירע בצהריים סמוך לנווה צוף. ודאי מותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי דשש צהל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמלה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת, יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוח'בה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה עטרות בצפון ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה. תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סליחות, יהודית רביץ, מילים של המשוררת לאה גולדברג. עומר בן רובי באולפן, ממשיכים עם עוד שעה משותפת שלנו, אחרונה, לערב יום הכיפורים, כאן חדשות ברשת ב', מכאן ועד חמש, הכי קרוב שיש לסעודה המפסקת, כל הדרך אל כל נדרי, ואל היום הכי קדוש בשנה, היום שבו לא פחות מחשבון נפש הוא יום של זיכרונות, זיכרונות ילדות אפילו, מאבא, אימא, סבא, סבתא, מהם, ומהניגונים ששתלו בנו.

בשלום, מילים רחל שפירה, לחן של נורית הירש, שרות ליאת יצחקי ואימהות מיישובי העוטף במהלך המלחמה על השולחן הערוך והנרות הדולקים, ובטרם יושר מזמור. נחכה לך שתחזור. לפני שבועיים שאל אותי מישהו, מה הפיוט של כיפור שהכי אהוב עליך? אני עניתי בלי לחשוב, כחומר ביד היוצר בנוסח החסידי. אני לא בטוח שהוא היחיד, אבל הוא בהחלט מיוחד. הביצוע של מאיה בלזיצמן והצ'לו יחד עם אנסמבל הפיוט בניהולו האומנותי של יאיר הראל, מתוך המופע סיור סליחות. מי שמכיר יודע על מה אני מדבר, מי שעוד לא יבין עכשיו.

זה הרי אנחנו מתפללים ביום כיפור. נשארים עם חווה, נצרף אליה את גליקריה, חסידת צחורה, מחווה לחתן פרס ישראל דקלון וללהקה צלילי הכרם, על האסיר שמתקנה בחסידה. היא יכולה פשוט לעוף מעל החומות של בית הכלא, החוצה, לפגוש את אמא.

שירת העשבים רבי נחמן ונעמי שמר, הביצוע של שולי רנד. עכשיו, ישי ריבו, עם הלחן הספרדי הידוע לפיוט לך אלי, זה שהולך לקבל את פני המתפללים הערב בבתי הכנסת של עדות המזרח, עוד לפני כל נדרי.

לפנינו. מאיר בנאי, לחן שלו, בלוז, רוק יהודי, מתוך סדר הסליחות של יום כיפור. כמה התרגשתי בילדות לשמוע את הזקנים המרוקאים בבית הכנסת מנסים את כוחם בסלסולי העננו, תוך כדי הצום ובלי להרטיב את הגרון, אפילו בדגימה. מעננו לענני, ממאיר בנאי לנרקיס. מילים של הרב שלום קורח.

שני הנוסחים המודרניים של תפילת ונתני תוקף. חנוך אלבלק והגבעת רון 1990 בלחן של יאיר רוזנבלום לזכר 11 חללי קיבוץ בית השיטה שנפלו במלחמת יום הכיפורים, למעשה לזכר חללי המלחמה כולם. ועוד לפני הביצוע הזה שמענו את הגרסה של הכהן הגדול, ליאונרד כהן, מבית הכנסת של הסבא במונטריאול קנדה עד לחזית, ההופעות שלו מול חיילי צהל ב-1973, עם השנה ההיא גם נסגור את שלוש השעות המשותפות שלנו, בביצוע מחודש של חווה אלברשטיין לשיר השכם השכם בבוקר של רחל שפירה וסשה ארגוב, ביוזמת כאן, תאגיד השידור הישראלי. זה היה לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור, וגם מאז כבר חלפו שלוש שנים עם כמה מלחמות והרבה כאב וצער, אבל גם עם לא מעט שברירים של תקווה. ארון השירים היהודי כאן חדשות ברשת ב', וכך אנחנו מסיימים לפני השקט הגדול. אני עומר בן רובי, שנה טובה, גמר חתימה טובה.

0: הראשון.
1: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בידוע הירי הקטלני בבנימין. נתנאל שוטרון, אב לשישה מעלי זהב בשומרון, הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. הלווייתו של שוטרון תתקיים מחר בצאת יום הכיפורים. עודה נותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שהרה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי על פי הערכות הוא עשה את הפיגוע לבדו, ואתמול הוא הגיע לזירה לשם תצפית, חלק מתכנון מעשה הרצח. על רקע הפיגוע בנווה צוף נערכים כוחות הביטחון במשך יום הכיפורים לשורת פעולות נרחבות לסיכול והגנה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה יהיו פרוסים ביישובים ובצירים באופן מתוגבר. כמו כן, כתר הוטל על כמה כפרים בחטיבת בנימין לצד מאמץ מודיעיני נרחב של עשרות יעדים והערכות למעצר של חשודים בסיוע בפיגוע למחבל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הלילה התכנסו כוחות צה"ל לכפר בידו לשם מיפוי בית המחבל לקראת הריסתו. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג.
2: זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל, וזה ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג.
1: לדבריו של השר בן גביר הביאה כתבתנו דיקלה אהרון. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר יום הכיפורים יהיה נאה, תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן שידורנו להיום, נשוב עליכם מחר ב-8 בערב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.